Europa și Asia. Întrebat dacă România are o strategie pentru Marea Neagră sau un buget, șeful statului a explicat că momentan așteaptă dezbaterile pe cadrul financiar multianual. În ceea ce privește hub-ul de securitate, așteptăm și în fiecare dintre aceste formate numite Helsinki ale flancului estic din interiorul Uniunii Europene, insista pentru asta și așteptăm dezbaterile care se vor finaliza anul acesta pe cadrul financiar multianual să vedem dacă avem un buget european pentru acest centru româno-bulgar. Dacă nu, este suficient de interesant pentru noi, astfel încât să îl facem cu un buget, a declarat Nicușor Dan. El a anunțat că România își respectă angajamentele asumate în calitate de membru al NATO și anul acesta vom atinge un nivel cumulat al cheltuielilor pentru apărare și securitate de 3,7% din produsul intern brut. Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a decontat lucrări în valoare totală de 140.995.013 lei pentru 242 de investiții realizate prin componentele C10 Fondul Local și C15 Educație din Planul Național de Redresare și Reziliență. Astfel au fost decontate 106.823.595 de lei pentru achitarea 184 de facturi aferente componente C10 Fondul Local în vederea asigurării infrastructurii pentru transportul verde și elaborarea sau actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană. De asemenea, 34.171.418 lei au fost alocate pentru 58 de facturi aferente componentei C15 Educație, care au ca obiectiv construcția de creșe noi, moderne și prietenoase cu mediul. Situația plăților efectuate este disponibilă pe site-ul mdlpa.ro/page/plăți. Sistemul de garanție returnare este în primul rând un succes al acestui ecosistem din care fac parte consumatori, producători de băuturi, reprezentanți ai comercianților și reciclatori, care a demonstrat că se pot depăși limitele în ceea ce privește gestionarea deșeurilor în România, declarat Anca Marinescu, director de comunicare în cadrul Returo. Sistemul de garanție returnare trebuie să recunoaștem până la urmă că este un succes care nu a fost al Returo, ci un succes care a fost în primul rând al tuturor, este un succes comun. Sistemul de garanție returnare a arătat că se poate să depășim și limitele acestea despre care tot se aude în ceea ce privește gestionarea deșeurilor în România. Cea mai importantă lecție este faptul că atunci când există un plan, atunci când există date și atunci când există voință și sigur foarte mulți bani, pentru că a fost o investiție foarte mare inițial la producătorii de băuturi, lucrurile se pot schimba. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu învățăm pentru școală, ci pentru viață. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii sunt pe ultimul loc în Europa la competențe digitale de bază. Este adevărat că petrec foarte mult timp pe internet, folosim mesagerie instant și rețelele sociale, dar nu prea se ating de aplicațiile bancare potrivit datelor europene. De altfel, 40% dintre cetățenii Uniunii au lipsuri mari la acest capitol, arată statisticile Eurostat. Cei mai pricepuți sunt irlandezii, olandezii și norvegienii. 85% dintre românii care folosesc internetul sunt prezenți mai degrabă pe rețelele sociale, arată cel mai recent studiu Eurostat. Mai puțin de 50% dintre ei folosesc, de exemplu, e-mailul. La nivel european, 40% dintre cetățeni nu au competențe digitale de bază, deși petrec mult timp pe internet, arată același studiu. A crescut însă numărul europenilor care folosesc

aplicațiile bancare, dar românii rămân reticenți. Doar 33% le utilizează. În topul activităților pe internet rămân aplicațiile de mesagerie instant. Multe firme au început să apeleze în România la o practică ce poate fi apreciată drept controversată în timpul interviului de angajare. Este vorba de introducerea la finalul interviului a unui test poligraf cu diferite întrebări. Avocații spun că asemenea teste sunt ilegale, candidații care le refuză însă mai puține speranțe de angajare. Avocații spun că este o intruziune nepermisă în viața privată a salariatului și încalcă mai multe dispoziții legale. Ca angajator, din acest punct de vedere al legislației, în acest moment nu ai voie să intervii în viața privată a salariatului și să impui un detector de minciuni. Simpla solicitare ar trebui să fie sancționată de către Inspecția Muncii cu amenzi destul de consistente, spune un avocat specializat în dreptul muncii. O pondere semnificativă a mașinilor, respectiv 52,2% analizate în România prin intermediul rapoartelor de istoric auto, au fost avariate în trecut, arată o companie de date auto care a realizat un studiu pentru a determina câte mașini verificate în țară au fost grav avariate în trecut. Conform Car Vertical, daunele estetice minore nu afectează starea tehnică a mașinilor, dar pe drumurile românești sunt și vehicule care au fost implicate în accidente grave în trecut. În unele cazuri, astfel de mașini sunt avariate într-o țară, reparate ieftin și apoi vândute în alta. Cercetarea a relevat că 1,3% din totalul mașinilor avariate care au fost verificate în România aveau daune în valoare de cel puțin 50% din valoarea de piață a vehiculului. Acest lucru înseamnă că daunele de acest tip suferite de modele din clasa economică se pot ridica la câteva mii de euro, în timp ce reparațiile pentru mărcile premium pot ajunge cu ușurință la zeci de mii de euro. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cel mai bine și-a folosit viața cel care s-a bucurat cel mai mult de ea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Nepal, Sri Lanka și India sunt principalele trei țări care au furnizat anul acesta forță de muncă străină în România. Pe primul loc este Nepalul cu 18.722 de persoane, Sri Lanka la o diferență mare, respectiv 6.295, apoi India cu 3.445. Urmează Bangladesh, Egipt, Pakistan, Maroc, Turcia, Etiopia și Filipine. Este vorba de cei pentru care s-au solicitat anul acesta vize de angajare. Comisarul șef Daniel Titrige arăta că nu există date îngrijorătoare cu privire la nerespectarea legislației în domeniu de către angajații străini sau de către angajatori. Inspectoratul General de Imigrări a eliberat în 2025 până în prezent peste 42.500 de avize de angajare pentru cetățeni străini, la care se adaugă avizele pentru schimbarea angajatorului și cele pentru schimbarea de funcție. Medicii ar putea fi obligați să programeze pacienții pentru investigațiile medicale ulterioare și să faciliteze obținerea unei a doua opinii medicale, conform unui proiect de lege aflat în dezbatere la Senat. Un proiect de lege a fost supus spre dezbatere la Senat vizând completarea legii privind drepturile pacientului. Scopul acestei inițiative legislative, conform inițiatorilor, este de a asigura un acces echitabil, continuu și eficient la servicii medicale de calitate, în special în contextul procesului de stabilire a diagnosticului. Propunerea vine ca răspuns la o

Categorie de nevoi identificate de semnatarii propunerii în sistemul de sănătate național și are ca obiectiv alinierea legislației autohtone la standardele europene în materia drepturilor pacientului. Principala modificare propusă se referă la introducerea unei noi prevederi în lege care stipulează că pacientul are dreptul de a fi direcționat și programat la următoarea consultație sau investigație necesară stabilirii diagnosticului de către medicul curant. Producția de vin a suferit o scădere majoră în 2025, potrivit Ministerului Agriculturii. La unele categorii, cantitățile obținute sunt și de 8 ori mai mici. De vină, spun cei din domeniu, ar fi vremea neprielnică și desfințarea unor suprafețe cultivate cu vie. Deși România este acum pe locul al 6-lea între producătorii Uniunii Europene, rămâne un jucător modest la export, cea mai mare parte fiind destinată consumului intern și el în scădere. În ultimii 2 ani, mai mulți producători mici și-au lichidat suprafețele cu vie din cauza pagubelor produse de secetă și grindină, dar și a costurilor în creștere pentru pesticide și îngrășăminte. Prețul strugurilor pentru vin a ajuns în toamnă la 6 lei pe kilogram pentru soiurile roșii, cabernet și merlot și 3 lei pentru cele albe, fetească și aligot. Rapoartele Ministerului Agriculturii arată că în 2025 la vinul roșu și roze cu denumire de origine controlată, considerat de cea mai înaltă calitate, cantitatea a scăzut cu 30%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Ceea ce nu trăim la timp, nu trăim niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. O treime din statele europene pun îmbătrânirea populației pe primul loc în clasamentul riscurilor, arată monitorul fiscal european. O populație îmbătrânită afectează serios bugetul unei țări, odată prin creșterea cheltuielilor, în special prin creșterea costurilor cu sănătatea și cu pensiile, iar apoi prin limitarea veniturilor aduse la buget din impozitarea unui număr tot mai redus de oameni în vârstă de muncă. În România, ultimii 10 ani au adus o înrăutățire a situației, ponderea seniorilor în totalul populației depășind 20%, iar dintre județe, Teleormanul este cel mai vulnerabil din acest punct de vedere, unul din patru locuitori având peste 65 de ani, arată datele transmise de Institutul Național de Statistică. Îmbătrânirea este legată de modul în care cineva va reuși să se descurce cu banii atunci când va ieși la pensie. Astăzi, pensia medie de asigurări sociale de stat este de 2.797 de lei, mai arată datele Institutului Național de Statistică, adică un nivel insuficient pentru un trai decent. Potrivit statisticii, un pensionar dă un sfert din pensie pe alimente și aproape tot atât pe medicamente și servicii medicale. Din ceea ce rămâne, sunt achitate facturile la utilități și produse nealimentare. Încă, dar inteligența artificială poate compensa. Scăderea natalității și îmbătrânirea populației în România și Europa Centrală și de Est pun presiune pe piața muncii, iar soluția poate veni dinspre tehnologie sub forma agenților software. La nivel demografic, suntem într-un trend descendent dramatic, dar va fi nevoie de mai mulți angajați. Cu cât apare mai multă tehnologie care ne ușurează munca și putem face mai multe, putem fi mai productivi, dar de fapt este nevoie de mai multă forță de muncă. România, alături de Polonia și Bulgaria, se confruntă cu o scădere rapidă a populației active. În același timp, aceste țări înregistrează încă o creștere economică semnificativă raportat la nivelul lor de dezvoltare, ceea ce accentuează dezechilibrul între cererea și oferta de forță de muncă. În acest context, adoptarea tehnologiilor emergente, precum agenții software inteligenți, devine esențială. Perioada 2015-2025 a fost cea mai fierbinte înregistrată vreodată, a anunțat Organizația Meteorologică

Mondială într-un raport. Organizația avertiza că toți indicatorii climatici cheie sunt pe roșu și că planeta Pământ este împinsă dincolo de limitele sale, relatează agenția Reuters. În raportul său, Organizația Meteorologică Mondială subliniază de asemenea că anul 2025, cu aproximativ 1,43 de grade Celsius peste nivelurile preindustriale, a fost al doilea sau al treilea cel mai călduros an din istorie. Acest lucru confirmă un raport anterior al organizației, potrivit căruia anul 2025 a fost unul dintre cei mai călduroși trei ani înregistrați vreodată. Pierderea masei ghețarilor în zone cheie s-a numărat printre cele mai grave 5 înregistrate vreodată, se arată în raport, cu scăderi excepționale raportate în Islanda și America de Nord. Citatul orei este adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. Fă-ți timp să muncești, acesta este secretul succesului. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. 8 din 10 români vor să apeleze la servisuri care au contract cu asigurătorii. Aceștia urmând să achite despăgubirea în baza poliției de asigurare RCA în cazul unui accident rutier, potrivit cercetărilor sociologice realizate de IRES, citate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Industria de asigurări a luat notă cu îngrijorare de afirmațiile recente ale unei asociații a unităților reparatoare, care practic dorește să ia din drepturile șoferilor și ale păgubiților. În spiritul corectiv, Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România prezintă percepțiile și dorințele românilor, așa cum reies din cercetările sociologice realizate de IRES. Acestea reflectă o cu totul altă realitate față de cele susținute de Asociația Unităților Reparatoare. Astfel, în urma unui accident rutier, 8 din 10 români susțin că ar apela la un servis care are contract cu firma de asigurări care urmează să achite despăgubirea în baza poliției de asigurare RCA. Cele mai recente analize arată că în cazul servisurilor independente, fără convenții cu asigurătorii, despăgubirea medie plătită este cu aproximativ 30% mai mare decât în reprezentanțele auto și de două ori mai mare față de unitățile care au parteneriate cu companiile de asigurări, precizează Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. 66% dintre tinerii români au folosit aplicații bazate pe inteligența artificială, iar curiozitatea lor ne clasează pe locul întâi în Europa, potrivit celui mai recent Eurobarometru. Cel mai frecvent le folosesc pentru studiu și divertisment. Specialiștii recomandă însă prudență. Tinerii recunosc că apelează după cursuri la inteligența artificială pentru a înțelege mai bine materia, pentru teme, dar și pentru a se recrea. Profesorii universitari spun că majoritatea studenților folosesc inteligența artificială uneori din comoditate, iar alteori de dragul experimentării. Datele Eurobarometrului arată că mai bine de jumătate dintre tinerii europeni au folosit aplicații bazate pe inteligența artificială în ultimul an. Cei mai mulți sunt din România, urmați de cei din Elveția, Belgia, Danemarca ori Finlanda. Angajatorii au obligația de a asigura condițiile de sănătate la locul de muncă, inclusiv prin efectuarea examenelor medicale necesare la angajare și periodic conform legii. Contractele individuale de muncă sunt valabile numai cu un certificat medical care atestă aptitudinea angajatului pentru munca specifică. Angajatorii suportă toate costurile legate de medicina muncii, iar nerespectarea acestor obligații poate atrage amenzi substanțiale. România rămâne printre cele mai puțin vizitate țări din Uniunea Europeană de către turiștii străini. Țara noastră continuă să atragă un număr redus de turiști străini, fiind una dintre țările din Uniunea Europeană cu cea mai mică

a nopților de cazare realizate de vizitatori din afara țării. Potrivit datelor publicate de Eurostat, pentru primul trimestru al anului, doar 20,1% din nopțile de cazare din România au fost efectuate de turiști străini. Alături de Polonia și Germania, România se situează la coada clasamentului european în ceea ce privește turismul internațional și al numărului de nopți de cazare realizate de străini din totalul cazărilor, așa cum reiese dintr-o analiză Eurostat. Citatul orei este adus de calendarul, cuvinte de folos pentru 365 de zile. Oamenii nu trăiesc pentru a ști adevărul, ci pentru a fi fericiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

8 minute, da, ce mai, ne lansăm în ultima ediție Dimineața între prieteni pentru această săptămână. E 10 iulie și vineri pe deasupra. O dimineață pe lazy, aș putea să spun, cel puțin din punct de vedere al gadgeturilor. Dar nu știu cum se face, la mine cel puțin peste noapte nu mi s-a încărcat telefonul. Iar de dimineață, când se pornesc agregatele pe aici, pe acolo, că așa e de fiecare dată, nu-i așa, să ne pregătim pentru o nouă zi, toate, cum s-ar spune, au cam dat rateuri. Păi nu vreau, domne. Am senzația că simt un aer de vacanță, măcar de weekend și tot e, nu-i așa? Ce au zis, domne, hai să ne mai luăm și noi o pauză, că prea ne-ai exploatat în ultima perioadă. Asta e, într-adevăr, vine vacanța de vară pentru mulți dintre noi, pentru alții ne mulțumim doar cu weekendul și asta e minunat, pentru că vine un weekend în care fiecare dintre noi, sunt convins că, și-a programat câte ceva. Fie că pur și simplu ne odihnim, alții de distracție, alții pentru, nu știu, o ieșire pe aici, pe acolo. Și cam atât deocamdată, important este să fim bine cu toții. Bun, 10 iulie, ce, primele lucruri la dimineții vă spun că Franța este prima semifinalistă la mondial după ce a bătut Marocul cu 2-0, dar și de la noi avem lucruri interesante. Cluj a jucat în Europa League și a scăpat cu fața curată, n-a primit gol de la Dinamo Kiev, să vedem ce va fi în retur. Cam asta e, uite că am început cu sport, în altă ordine de idei, vă spunem că 10 iulie este cea de-a 191-a zi a anului 2026, au mai rămas 174 de zile până la sfârșitul anului, soarele a răsărit la 5:41, mă scuzați, și apune la ora 21 și un minut, l-am văzut de cu dimineață, asta e de bine. Deși vremea rămâne rocoroasă, asta e. Despre asta vă povestesc imediat. Oricum, o dimineață plăcută. La mine a fost cu foarte, foarte mulți pescăruși. Nu știu ce se întâmplă în această dimineață. Pescăruși au pus stăpânire peste oraș. Cred că au făcut și pui de sunt atât de gălăgioși. Bun, ce să vă mai zic repede de dimineață, că 10 iulie este ziua picnicului cu ursuleți de pluș. Eu v-am spus că e clar că se pregătește de weekend. Asta e. Merge indiferent de situație, picnic oriunde cu prietenii să fiți, că n-ai cum să faci de unul singur sau, în ultimul caz, ursulețul de pluș după tine. Ei bine, gata, o să vorbim imediat despre vreme. M-am uitat și prin trafic la prima vedere, așa că am reușit să deschid și par a fi liniște și pace. O să vă pregătesc imediat și provocarea dimineții în câteva minute, dar nu exasperați, o să o găsiți postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Desigur, mă așteptăm pe Aurina să ne spună lucruri interesante și fără doar și poate avem și horoscopul zilei pe lângă cea mai bună muzică din toate timpurile. Azucar Moreno, ascultăm cu poftă mare la cafeluță. Ai caramba!

lui Caramba, Sucar Moreno, 7:15. Ei bine, are mă ceva astăzi ea. Ai senzația că e marți, niciun caz vineri. Și nici măcar vineri 13, că tot am vorbit noi ieri de superstiții. Măi, dacă nu vrea tehnologia să te ajute, nu vrea. Asta e, nicio problemă. Noi avem experiență și am trăit și vremurile în care, desigur, am trăit foarte, foarte bine și fără tehnologie, așa că ne descurcăm. În orice caz, ne facem lecțiile bine și ne aducem repede informațiile de care avem nevoie. Ia să vedem cum stăm cu temperaturile. La această oră suntem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Avem 10 grade Celsius în zona Brașovului. Răcoare, domne, astăzi, da? În depresiune avem chiar și 4 grade Celsius la ora asta. Vă vine să credeți, în 10 iunie 4 grade Celsius, ce drept în depresiune din Carpații Orientali, în nord de acolo. Transilvania, ceva nord, ceva soare, doar pe aici, pe acolo, temperaturi scăzute de dimineață între 8 și n-avem mai mult de 14 grade Celsius la această oră. Răcoare avem și în Muntenia, avem și aer cețos pe aici pe undeva, temperaturile sunt între 11 și 14 grade, iată ce coborute, 16 grade Celsius în sudul litoralului, cer variabil, 19 grade Celsius la Sulina cu cer acoperit, oho. Dar și în Moldova e comsi-comsa, undeva în partea centrală a regiunii mai sunt ceva nori, în rest, nu știu, să-mi spuneți și voi cum e, dacă sunteți prin zonă. Temperaturile în Moldova sunt între 10 și 13 grade, nu depășim aceste valori. Bine, haideți să aflăm și cum stăm din punct de vedere meteorologic pentru astăzi, ce ne spun așadar meteorologii. Valorile termice se vor situa în marea lor majoritate sub mediile climatologice ale datei, iar în nordul, centrul și estul țării vremea va fi în general instabilă. În aceste zone, după amiaza, seara și prima parte a nopții, vor fi norări temporar accentuate, averse, descărcări electrice. În restul teritoriului cerul va fi variabil și ploi slabe vor fi posibile izolat în a doua parte a zilei. Vântul va săfla slab și moderat, cu unele intensificări ziua pe crestele montane, dar de scurtă durată și în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în zona subcarpatică din nordul Moldovei, da, 19 grade la 10 iulie, în mijlocul verii, și 31 de grade în sudul Olteniei. Minimele se vor încadra între 6-7 grade în estul Transilvaniei și 19-20 de grade pe litoral. Izolat vor fi condiții de ceață, presiunea atmosferică va fi în creștere în majoritatea zonelor, mai puțin în partea de vest, unde va fi ușor variabilă. Păi și cam atât să fie din punct de vedere meteorologic. În trafic în continuare liniște, continuăm și imediat după mesajele comerciale o să aducem un super cântec. Deocamdată ne bucurăm de Gazebo. Oh, ce frumos! I like Chopin!

0: niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
1: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
0: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
4: Vin vacanțele! Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț, eveniment organizat de Centru pentru Cultură și Arte Carme Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
5: Hei copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
7: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
8: Mulți văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
9: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
10: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
1: Ascultați Jurnal FM.

E un super cântec, Super Girl de la Super Raymond, aș putea să spun, da, 7:32. Bună dimineața celor care au deschis puțin mai târziu aparatul de radio în această dimineață minunată de 10 iulie. Ne salutăm repede cu ascultătorii. Camelia la Suceava, bună dimineața, un weekend minunat, îți mulțumim tare, tare mult. Dana din Mediaș, bună dimineața, o zi cu sănătate, liniște și multe zâmbete în weekend de poveste. Mergem și la Cluj, unde ne salutăm cu Dorina, bună dimineața. 13 grade și cer amestecat. Ei, asta e. Dar și pe Vali din Bârlad o salutăm. Bună dimineața. Ne trimite un buchet de flori frumoase și o cafeluță virtuală. Îți mulțumim tare, tare mult. Revenim la ale noastre și vă spunem: energie, idei curajoase și discuții importante pentru multe zodii. Iată, astăzi berbecii trebuie să-și dozeze impulsurile, taurii pot avea șanse în negocieri financiare, iar vărsătorii se bucură de inspirație în dragoste și creativitate. Nice, cum s-ar zice, trejolii ar spune alții. Bine, cu horoscopul de detaliat venim noi în câteva minute. Acum ne ocupăm de provocarea dimineții. Ia să vedem, domnule, textul. Uneori frumusețea nu trebuie căutată departe, ea există deja aproape de noi. Da, fiecare loc are o poveste, trebuie doar să-i oferi timp să ți-o spună. Corect, așa este, domnule. Fiecare oraș ascunde locuri care nu sunt doar de văzut, ci de simțit. Străzi care spun povești, colțuri liniștite, priveliști care îți opresc pașii și locuri care te fac să privești mai atent în jur. Uneori, cele mai frumoase descoperiri nu sunt departe, sunt chiar în orașul sau regiunea noastră, așteptând să fie redescoperite, da? Într-adevăr, iar întrebarea din această dimineață pentru tine: ce locuri merită vizitate în orașul sau regiunea în care locuiești? Cred că e simplu, îmi dai răspunsurile pe WhatsApp 0755980000 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook, găsești o postare acolo în acest sens. Așadar, ce locuri merită vizitate în orașul sau regiunea în care locuiești?

0: Lasă-mă să te-am pentru mine. Trupa Zero la noi la dimineața între prieteni, 7:36 de minute, și o primim cu brațele larg deschise, cei drept prin telefon, pe corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina, și bine ai revenit, ești în direct, ascultăm cu mare, mare drag.
1: Bună dimineața tuturor, este vineri, 10 iulie, iată, este o zi dedicată naturii, animalelor, dar și momentelor petrecute în familie. Deci, astăzi este ziua culețului de afine, un bilez de a promova unul dintre cele mai sănătoase fructe de sezon, bogate în antioxidanți, vitamine și minerale. Afinele sunt considerate un adevărat superaliment, iar perioada aceasta este cea mai bună pentru culețul lor.
0: Da.
1: Tot astăzi este marcată și ziua Nu călca pe o albină. O zi de conștientizare a rolului esențial pe care l-au albinele în polenizare și în menținerea echilibrului naturii.
0: Asta e corect.
1: Specialiștii atrag atenția că aceste insecte sunt tot mai amenințate de poluare, pesticide și schimbările climatice.
0: Da.
1: Pentru cei mici, dar și pentru cei care nu și-au pierdut spiritul copilăriei, 10 iulie aduce și ziua picnicului cu ursulețul de pluș.
0: Frumos, da.
1: O invitație la relaxare în aer liber, alături de familie și de jucăria preferată. Iar iubitorii de animale sărbătoresc astăzi ziua internațională a pisoilor, dedicată celor mai mici feline și menită să încurajeze adopția și grija față de puii de pisică abandonați.
0: Da, tocmai...
1: Așadar, o zi care ne amintește că natura, animalele și bucuriile simple merită mai multă atenție în fiecare zi, nu doar astăzi. Știu că cineva a început deja să sărbătorească ziua pisoilor.
0: Exact, și te refer la mine, care tocmai am scărmănat un motan. Da, de dimineață, acum frumos, excepțional. Da, acolo cu afinele alea ce facem? Dulceață sau afinată? Că nu mi-e clar treaba.
1: Facem de amândouă și le mâncăm și naturale.
0: Bun, naturale, bun, într-adevăr. Bun, hai să mergem la provocarea dimineții, una drăguță în această dimineață. Zice, ce locuri merită vizitate în orașul sau regiunea în care locuiești? Ia să-mi spui tu, Aurina, la tine cum e?
1: Păi la mine cred că ar trebui să începem cu Parcul Copou.
0: Așa?
1: Este extraordinar de frumos și extraordinar de curat, permanent, indiferent de anotimpul în care îl vizitați.
0: Frumos! Da, o carte de vizită.
1: Și după aia putem continua cu Curtea Domnească, o zonă foarte frumoasă lângă Biserica Sfântului Ioan, ridicată după bătălia de la Vaslui de Ștefan cel Mare.
0: Drăguț, frumos, mulțumim frumos, venim în vizită, în weekend. Cum?
1: Vă poftesc, vă aștept cu drag.
0: Da, da, da, bun, gata, ne vedem acum. Îți mulțumim tare mult, te așteptăm puțin mai târziu cu alte lucruri. Mă uit la cească, zboară vremea, 7:39. Shakira și Alessandro Sanz la trotura și venim imediat cu horoscopul zilei.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: dimineața asta. E cam târziu, să spun așa. Mai sunt 11 minute și jumătate până la știri. Zic să dăm repede cu horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Hai să vedem ce avem pentru astăzi. Berbec, viteza voastră de reacție crește considerabil. Evitați totuși să vă împrăștiați. Energia în prea multe direcții, am înțeles. Taur, atenția voastră se mută pe tranzacții financiare. Este o zi bună pentru negocieri salariale. Gemeni, sunteți ca o scânteie de energie pozitivă. Folosiți acest magnetism pentru a vă promova ideile. Rac, mintea voastră poate deveni extrem de agitată. Este o zi în care este mai bine să ascultați decât să vorbiți. Leu, socializarea este cuvântul de ordine al zilei. Aveți șansa să fiți față în față cu partenerul de afaceri, ideal de altfel. Fecioară, cariera voastră este sub reflector. Marte din semnul vostru vă oferă o precizie chirurgicală în argumentare. Continuăm cu balanță. Simțiți o dorință intensă de expansiune intelectuală. Este o zi minunată pentru a planifica o călătorie lungă. Scorpio, în ziua aduce o curiozitate accentuată pentru domenii misterioase. Intuiția voastră detectează imediat minciuna. Săgetător, relațiile voastre parteneriale sunt foarte dinamice astăzi. Fii un bun ascultător. Capricorn, sarcinile la locul de muncă se multiplică rapid. Fiți atent la corectitudinea datelor introduse în rapoarte. Vărsător, o zi absolut minunată pentru dragoste. Dacă sunteți artist, astăzi puteți lansa idei care vor deveni rapid virale. Și pești, atenția vă este atrasă de dinamica din cadrul căminului. Este o zi bună pentru a schimba biblioteca, spre exemplu. Și cam atât

locuri merită vizitate în orașul sau în regiunea în care locuiești. Înainte de toate ne salutăm cu ascultătorii Eugen, salutare la Piatra Neamț, cu Denisa ne salutăm, bună dimineața. Mulțumim și pentru cafeluță. Vali din Bârladă, din nou bună dimineața, mulțumim tare tare mult. Mai avem aici, ia să vedem, Gică Pintilii cu bună dimineața de lângă Roman. Ioana îmi scrie de la Bacău, bună dimineața, zice, insula de agrement. Da, frumos acolo. Levi Baghi, cheile Turzii, și mi-a trimis și o fotografie frumoasă pe Facebook, pe Facebook, pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de acolo. Poți să o vezi și tu dacă intri. Și evident să spui în continuare ce locuri merită vizitate în orașul sau în regiunea în care locuiești. Abia aștept, pentru că mi vine weekendul și poate că ne dați și o idee în acest sens. Ne spa, ui. Bun, mergem să aducem știrile de om, ne reauzim imediat după cu calendarul zilei, câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată de 10 iulie. Suntem chiar acum cu Enrique Iglesias și ascultăm Tired of Being Sorry.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Administrația prezidențială a informat că în cadrul summitului NATO de la Ankara, șeful statului Nicușor Dan, precum și ceilalți lideri participanți, au primit cadou de la președintele Turciei Recep Tayyip Erdoğan câte o armă de foc și muniția aferentă. Conform licenței de export emisă de Ministerul Apărării Naționale al Republicii Turcia, arma oferită președintelui Nicușor Dan este un pistol gumusă însoțit de documente legale de proveniență. Echipa de protecție a președintelui României a preluat arma pentru verificări ulterior, fiind luată în evidență de către administrația prezidențială, conform procedurilor specifice. Pistolul va fi păstrat în cadrul Serviciului de Protecție și Pază în baza unei convenții încheiate cu administrația prezidențială cu respectarea dispozițiilor legale specifice. Guvernul a aprobat alocarea sumei de 3,5 milioane de lei din bugetul Secretariatului General al Guvernului către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă pentru finanțarea proiectelor de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare, precum și acțiunilor cu caracter științific și social-cultural. Potrivit unui comunicat al executivului, suma totală în valoare de 3,5 milioane de lei alocată pentru anul 2026 în vederea finanțării proiectelor și acțiunilor derulate independent sau în parteneriat cu instituții publice, organizații neguvernamentale, asociații, fundații și organisme naționale ori internaționale se distribuie astfel. 2,3 milioane de lei pentru proiecte de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare și 1,2 milioane de lei pentru finanțarea acțiunilor cu caracter științific și social-cultural. Ministerul Educației și Cercetării a publicat un ghid pentru cei care participă la admiterea la liceu, care conține sfaturi utile, precum și etapele care vor urma în acest proces. În acest ghid se precizează când se completează opțiunile pentru admiterea la liceu, ce se recomandă înainte de completarea opțiunilor, cum se completează fișele de înscriere, ce se întâmplă după repartizarea computerizată, când are loc etapa a doua de admitere și ce opțiuni sunt pentru o calificare profesională. În perioada 13-20 iulie se completează opțiunile în fișele de înscriere de către absolvenții clase a 8-a și de către părinții acestora asistați de diriginți. Pe 22 iulie are loc repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clase a 8-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursului anului școlar 2026-2027. Registrul Autoromân informează că de acum a intrat în vigoare la nivelul Uniunii Europene obligativitatea utilizării certificatului de conformitate în format electronic pentru vehiculele noi din categoriile EMN și O. Cu toate acestea, instituția recunoaște că infrastructura necesară implementării complete a noului sistem în România nu este încă finalizată. Potrivit Registrului Autoromân, statele membre ale Uniunii Europene au convenit asupra unei perioade de tranziție care se poate întinde până la 29 noiembrie 2026. În acest interval, autoritățile vor continua să accepte și certificatul de conformitate în format tipărit pentru a evita blocajele la înmatricularea vehiculelor noi. Registrul Autoromân precizează că este pregătit să emită cărți de

ale vehiculului pe baza noului certificat electronic pentru producătorii, importatorii și distribuitorii care sunt deja înrolați în sistem și ale căror date au fost încărcate în platforma europeană EUCARIS. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea este armonia dintre ceea ce gândești, ceea ce spui și ceea ce faci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Teenage Now cântă cu ce ne deschide de oră dimineața între prieteni în ultima ediție din această săptămână. E vineri, 10 iulie, 8 și 9 minute ne arată ceasurile și suntem pregătiți să primim și calendarul zilei de astăzi. La 10 iulie 1509 se năștea teologul francez Jean Calvin, lider protestant. În 1856 se năștea fizicianul și inventatorul sârb Nikola Tesla, unul dintre promotorii electricității comerciale. În 1871 se năștea scriitorul Marcel Proust. În 1913 meteorologii californieni raportau 57 de grade Celsius în Valea Morții, cea mai ridicată temperatură conținută în Statele Unite de când se fac măsurători. În 1946 Ungaria se confrunta cu hiperinflație, prețurile dublându-se de dimineață până seara. În 1962 era lansat în spațiu Telstar, primul satelit de comunicații. În 1973 insulele Bahamas își proclamau independența față de Marea Britanie, dar rămâneau în cadrul Commonwealth. În 1951 se năștea cântărețul Vasile Sheikharul, iar în 1952 se năștea violonistul și politicianul Madeleine Voicum. În 1962, inginerul suedez Nils Böcklin cerea autorităților din Statele Unite patentul pentru centura de siguranță, o invenție majoră în domeniul rutier. În 1962, proiect comun al Statelor Unite, Marii Britanii și Franței, satelitul de comunicații Telstar era lansat în spațiu. Altul. În 1972 se năștea actrița columbiano-americană Sofia Vergara. În 1991 Boris Yeltsin devenea primul președinte ales al Rusiei. În 2000 Banca Internațională a Religiilor intra în faliment. 2002 tabloul Masacrului Inocenților al pictorului flamand Peter Paul Rubens era vândut pentru 76,2 milioane de dolari. În 2005, uraganul Dennis lovea Florida, provocând pagube de miliarde de dolari. 2011, murea coregraful francez Roland Petit, creator al peste 100 de spectacole de balet ce au fost puse în scenă în lumea întreagă. 2012, Crin Antonescu era numit șef interimar al statului în urma celei de-a doua suspendare a lui Traian Băsescu. 2014, murea la vârsta de 102 ani coregrafa și actrița indiană Zohra Segal. În 2015, stara al unor filme precum Lawrence al Arabiei sau Dr. Zivago, actorul egiptean Omar Sharif înceta din viață. În 2017, înceta din viață scriitorul și academicianul Augustin Buzura. Tot în 2017, magistrații Curții de Apel București îl condamnau la 4 ani de închisoare cu suspendare pe Radu Mazăre, fost primar al orașului Constanța, în dosarul retrocedării ilegale de plaje. În 2018 erau salvați cei 12 adolescenți și antrenorul lor, blocați timp de 2 săptămâni într-o peșteră inundată din nordul Thailandei. Continuăm tot cu 2018, atunci când atacantul portughez Cristiano Ronaldo și-ar anunța transferul de la Real Madrid la Juventus Torino, o înțelegere în valoare de 100 de milioane de euro. În 2019, constructorul german Volkswagen punea capăt producției pentru modelul Beetle, lansat în 1938. În 2020, cea mai înaltă instanță administrativă a Turciei dădea undă verde controversatului decret semnat de autoritarul președinte Recep Tayyip Erdogan, prin care muzeul Hagia Sofia redevenea moschee. În 2021, Argentina câștiga Copa America în fața Braziliei și tot în 2021, australianca Ashley Barty câștiga finala feminină de la Wimbledon. Sunt o parte dintre evenimentele și întâmplările petrecute la data de 10 iulie. Desigur, mă uitam repede că mi-a apărut faptul. Da, știți prea bine că am văzut că Bonnie Tyler a murit la 75 de ani într-un spital din Portugalia, cum mi s-a deschis. Ieri noapte s-a întâmplat. Ce cântece a avut, domnule, Bonnie Tyler, da? Cum ar fi Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero, It's a Heart Attack și așa mai departe. Poate o să vorbim. A fost o promotoare a muzicii de bună, bună calitate. Mă opresc aici, nu uitați, dragi prieteni, cercetați și voi câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată de 10 iulie. Le vreți regăsi și pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute ne însoțește Analia Selis cu Milonga. Milonga.

Iar puțin mai târziu vin Hanson cu Mba. Și chiar acum avem pe Anastasia cu Sick and Tired. Ascultăm, bună dimineața!

0: Shake and Charge, Genestasia, aici la dimineața între prieteni, 8 și 17 minute arată ceasurile. Da, și vă reamintim provocarea acestei dimineți, super întrebare și mi se pare atât de interesant. Aștept atât de multe răspunsuri pentru că am chef să-mi fac așa o listă cu locuri interesante. Întrebarea pentru tine, ce locuri merită vizitate în orașul sau regiunea în care locuiești? Asta să-mi spui pe WhatsApp 0755 980000 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook, unde găsești o postare în acest sens. Fac și o listă, măcar de weekenduri, să ajung acolo la tine, să mă minunez de lucrurile frumoase. Bine, hai să vedem că se mai întâmplă și alte lucruri interesante. Uite, vin vești bune de la Parlamentul European. A fost aprobat proiectul de lege care le dă mai multe drepturi celor care călătoresc cu avionul. Companiile aeriene vor fi obligate, de pildă, să le asigure copiilor locuri lângă părinți, fără costuri suplimentare, și să despăgubească mai ușor clienții. În plus, companiile vor fi obligate să includă în preț un bagaj mic care va putea fi luat în avion. Va exista și opțiunea unui bilet mai ieftin dacă pasagerii optează să călătorească fără bagaj. Interesant asta, nu? Și zilele fierbinți măresc factura la electricitate cu până la 30%. Consumul suplimentar poate fi redus însă ușor. Este important ce tip de aparat de aer condiționat folosești și să te ferești de micile neglijențe care umflă nota de plată fără să ți dai seama. Consumul de electricitate a crescut cu 12% în ultimele zile din cauza caniculei. Pornirea aparatelor de climatizare la capacitate maximă și temperatură minimă este una dintre cauze. Da, știți ce s-a întâmplat? Săptămâna trecută, că n-a fost prea departe și să știți că s-ar putea să se întoarcă și în perioada caniculară. Și o profesoară din Suceava a recunoscut că vindea acte de studii false în fața procurorului Direcției Naționale Anticorupție și a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției. Uite că se întâmplă și dintre astea. Ne oprim aici cu informațiile, avem altele puțin mai târziu. Suntem cu Analia Selis și ascultăm la Radio Milonga. Bună dimineața, totul pentru tine.
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului.

0: Iubirea mea, 8:30, da, suntem iată în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața și bine ai revenit, Aurina, ești în direct, te ascultăm cu mare, mare drag.
1: Bună dimineața tuturor, iată armata face cea mai amplă recrutare din ultimul deceniu. Aproape 7.000 de posturi sunt scoase la concurs în unități militare din 38 de județe și din București. Cei interesați trebuie să treacă probe sportive, medicale și psihologice, iar după admitere vor urma un program de instruire de 12 săptămâni. Soldații și gradații profesioniști vor primi o soldă lunară netă de 4.300 de lei, la care se adaugă norma de hrană. Interesul este ridicat în mai multe județe, iar Ministerul Apărării spune că recrutarea este necesară pentru completarea efectivelor și susținerea programelor de modernizare armatei române.
0: Bun, cam astea să fie noutățile, să le spunem așa, și noi îți mulțumim tare, tare, tare mult, Aurina, pentru ele. Ne dorim o zi excelentă în continuare. Din partea mea să ai weekend perfect pe mai departe și cu siguranță că ascultătorii de Jurnal FM te așteaptă pe parcursul zilei cu alte lucruri dintre cele mai interesante. Mă tot uitam la titlul ăsta care vine de la Zaz, Mon coeur, tu es fou, măgăm, inima mea ceva, cine face și mie o traducere corectă la piesa asta? Nu uita să-mi dai răspunsul la provocarea dimineții astăzi, da, ce locuri merită vizitate în orașul sau regiunea în care locuiești? Te aștept în continuare răspunsurile pe WhatsApp sau pe Facebook.

0: De la Zaza, 8 și 35 de minute. Iată, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN1F, centura ocolitoare a municipiului Zală, în județul Sălaj, a izbucnit un incendiu la nivelul unui autocamion aflat în deplasare. Focul se manifestă la compartimentul motor. Nu sunt înregistrate victime, însă autovehiculul este imobilizat pe suprafața de rulare, astfel că traficul rutier este oprit pe ambele sensuri pentru a permite intervenția echipelor specializate. Se estimează reluarea normală a circulației undeva după ora 9, dacă ești prin trafic și se sesizezi lucruri interesante acolo și care crezi că pot fi de ajutor și celorlalți participanți la trafic, spuneți-ne și nouă pe WhatsApp 0755948400 și le spunem și noi, cum s-ar zice, în gura mare, nu? Și rămânem în zonă, șoferii care nu plătesc amenzile de circulație rămân fără permis, guvernul a aprobat noile norme, așadar șoferii care nu-și plătesc amenda în cel mult 30 de zile după ce o primesc vor fi înștiințați printr-o somație că mai au la dispoziție 90 de zile să achite această sancțiune. După acest termen, permisul de conducere va fi suspendat automat în funcție de penalizare. O zi pentru fiecare 50 de lei neplătiți, da? Autoritățile au luat această măsură pentru că anul trecut au avut de recuperat milioane de lei din amenzi neplătite. 6 din 10 români nu-și plătesc datoriile.
1: Jurnal FM.

0: A Rockin' Good Way, Shaka Stevens, featuring Bonnie Tyler. Da, care știm că a trecut în neființă în urmă cu două nopți. Bonnie Tyler a petrecut 5 săptămâni într-o comă indusă medicală în luna iunie, avea probleme, era în Portugalia, iubea această țară, avea și o locuință de vară, să spunem, acolo. Cam asta e, o să ne bucurăm în continuare de muzica ei. De fiecare dată când vom asculta cu mare, mare drag. Imediat aici la radio o să venim cu revista presei, da, cu subiectele din presa națională și internațională. Mai vedem ce se mai întâmplă, da, sub ochii noștri, cum s-ar spune. Iată, reducerile sunt printre primele lucruri la care ne uităm atunci când intrăm într-un supermarket. Aproape 8 din 10 români spun că promoțiile le influențează deciziile de cumpărare, doar că uneori prețul de la raf nu este același cu cel de pe bon. Ia să vedem, domne. Zice un client, am pățit de multe ori, da. Când suntem într-o grabă și nu ne mai uităm la bonuri și plecăm, conștientizăm mai târziu când ajungem acasă că s-au întâmplat niște lucruri. În fine, reducerea adecvată nu se verifică la raft, ci pe bonul fiscal. Atunci când părăsiți magazinul, comparați prețul și păstrați bonul fiscal. Sunt cele mai bune dovezi când promoția afișată la raft nu vi s-a aplicat. A pățit-o și un bărbat din Iași care a făcut reclamație la Protecția Consumatorilor. Omul n-a primit reducerea de 35 de bani afișată pentru un box de bere. În urma controlului, supermarketul a fost amendat cu 50.000 de lei pentru un 35 de bani. Ei, ca să vezi. Cam asta e. 8:40 de minute. Facem o scurtă pauză pentru mesajele comerciale. Imediat după suntem cu Hanson și ascultăm la radio MBAP. Bună dimineața tuturor!
1: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
2: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
1: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
2: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

8:46 de minute, ne mai aduc aminte de amicii de pe la noi, da? Cam pe acolo erau. Curiștei, da? Bine, suntem în revista presei, începem cu adevărul, colțul de rai de la granița României, unde oamenii trăiesc ca acum sute de ani, drama unui sat uitat de lume. Și acum mai să vedem un pic. Zice așa, pe locurile unde vânătorii de mamuți își doborau prada acum 40.000 de ani, astăzi înflorește un adevărat colț de rai, un spectacol desăvârșit al naturii pe frontiera de nord a României. În mijlocul paradisului se dă însă o luptă dramatică pentru supraviețuire marcată de sărăcie lucie. Am mers un pic mai departe să văd și eu unde e, că nu știam. Poartă numele de Cotul Miculinți, se află în comuna Coțușca, județul Botoșani, și are o istorie de cel puțin 40.000 de ani. E de trecut pe listă, mă gândesc, nu? Evenimentul zilei, depășirea unei căruțe pe linie continuă, ce trebuie să știe șoferii care merg în concediu cu mașina. E, interesant? Asta ar fi bună de o provocare, nu? Depășim sau nu depășim căruța pe linie continuă? Ia să-mi spună șoferii. Național.ro, fermierii se revoltă dacă se relansează rachetele antigrindină, va fi un 9907. Eu acum nu știu ce înțeleg ăștia de la Național.ro prin 1907. Da, să studiem puțină istorie. Ce s-a întâmplat de adevăratele la 1907? Mă rog, continuăm cu Jurnalul.ro. Pesta porcină africană nu se dă dusă, măsuri disperate, 20 de euro de la stat pentru fiecare porc ținut departe de boală. Noi mergem mai departe însă la Spot Media. Curtea de apel a suspendat sancțiunea CNA împotriva Realitatea TV, înainte ca decizia să fie comunicată oficial. Vicepreședintele Consiliului spune, s-a judecat un comunicat de presă. Na, Realitatea Plus, ca așa îi zice mai nou, nu? Republica.ro, uite că asta e interesant. Matematica le stârnește multor copii emoții negative. Noi învățăm că este un sport pe echipe. Este un interviu cu Maria Predoiu, director executiv la Campiomate. Foarte tare. Adevărul e că matematica poate fi foarte, foarte interesantă dacă o înțelegi, dacă o studiezi, dacă prinzi drag de ea, este fabuloasă. Te menține tot timpul acolo în cărți și în corzi în același timp. Ziarul financiar, revoluțiile cu ghilimele din sănătate care nu au mai avut loc. Trei proiecte pentru care s-au cheltuit 10 de milioane de euro s-au pierdut în sertare. Dosarul electronic al pacientului, care a costat 80 de milioane de lei, nu funcționează. Planul național de cancer nu are amendamente pentru implementare. Programe de screening național nu mai avem din 2020. Întrebarea mea este simplă. Cine plătește pentru greșelile astea? Scurt. Continuăm cu presa națională și internațională, mă scuzați. Deutsche Welle vine cu analiză. Ce a câștigat România la summitul NATO de la Ankara? Marea Neagră nu apare în declarația finală a summitului Alianței din acest an, dar România și-a consolidat poziția, chiar dacă nu a obținut nicio victorie evidentă. Și încheiem cu BBC News, subiectul de deschidere, 12 morți în urma incendiilor de vegetație din Spania, în timp ce valul de căldură continuă în sudul Europei. Ne oprim aici cu subiectele din presa națională și internațională, cu îndemnul nostru clasic atunci când vine vorba de presă, citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți, nu uitați să faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo

0: de știrile orei 9 în dimineața lui 10 iulie, când te-am întrebat ce locuri merită vizitate în orașul sau regiunea în care locuiești. Da, mulțumim celor care ne-au trimis așa măcar câte un big like, dar și cafeluțe virtuale. O salutăm repede pe Cerasela. Bună dimineața tuturor, weekend liniștit să aveți. Luminița Andrei îmi zice, uite, bună dimineața, la mine în zona ar fi de vizitat lacul Izvorul Muntelui, cheile Bicazului, lacul Roșu. Eu locuiesc în Tașca, zice, sunt cumva la mijloc. Bine, ne pregătim, venim pe acolo. O salutăm repede și pe doamna Maria, la să vedești, mulțumim de florile frumoase de câmp și de cafeluță. Uite, acum scrie exact Mariana Scurtu din Brașov, zice, bună dimineața, vă salut cu drag și vă doresc o zi minunată alături de cea mai bună muzică. Da, asta, mulțumim. Credeam că ne zice ce vizităm acolo în zonă, dar avem timp, nu e, da? Mergem să aducem știrile de nou, imediat după ne regăsim și cu Wilhelmina Queen, ne duc mai departe, This Our Days of Our Lives. Bună dimineața tuturor!
1: Ascultați Jurnal FM.

0: Noah.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Președintele Nicu Șordan a declarat că nicio decizie a administrației prezidențiale nu va fi influențată de vreun cerc de interese. Nicu Șordan a declarat că a stat de nenumărate ori la masă cu niște persoane despre care nu avea cea mai bună impresie. Dar când faci politică, scopul tău social este să negociezi între categorii sociale pe care le reprezinți, astfel încât să le optimizezi voința și așteptările lor de la stat. Deci faptul că niște oameni au stat la masă și au mai fost alții la acea masă nu are nicio relevanță, afirma șeful statului, întrebat dacă are încredere deplină că niciun consilier de la administrația prezidențială cu atribuții de securitate nu este vulnerabilă influențe economice, politice sau externe. În acest context, președintele a subliniat că activitatea prezidențială nu va fi influențată de cercuri de interese, deoarece el este responsabil de decizii. Guvernul a aprobat prin hotărâre normele metodologice de aplicare a prevederilor articolului 17 din Ordonanța de Urgență Guvernamentală numărul 7 din 2026, stabilind cadrul procedural necesar pentru punerea în aplicare a măsurii de suspendare a exercitării dreptului de a conduce în cazul neachitării amenzilor contravenționale pentru încălcarea normelor privind circulația pe drumurile publice. Potrivit actului normativ, organele fiscale locale înregistrează în evidența fiscală amenzile contravenționale rămase definitive și transmit contribuabilului în termen de cel mult 30 de zile o somație de plată. Documentul va cuprinde informații privind cuantumul obligației de plată, suma rămasă neachitată, termenul de 90 de zile acordat pentru achitare, precum și data de la care începe și data la care încetează suspendarea dreptului de a conduce în cazul neplății amenzii. Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, afirmă că lipsa registrelor de boală nu afectează deciziile luate de autorități privind managementul sanitar, deoarece datele privind bolile și pacienții există în statisticile pe care autoritățile le au. Incidența și prevalența, în primul rând, nu se calculează pe registre, ele se calculează cu niște indicatori statistici validați de către comunitatea științifică medicală, iar lipsa registrelor nu ne împiedică să facem calcule pentru că se știe exact câți pacienți sunt în tratament. În platforma informatică a Casei Naționale de Sănătate, în permanență, sunt toți pacienții, numărul pacienților și exact cine sunt ei, sunt CNP-urile lor și se știe ce pacienți sunt tratați, cu ce sunt tratați și de ce afecțiune sunt tratați, a declarat președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Horațiu Moldovan a subliniat că autoritățile încep să folosească mai mult aceste date în structurarea strategiilor pe care le conturează în ceea ce privește acordarea serviciilor medicale. Numărul contractelor individuale de muncă active înregistrate în sistemul informatic Reges Revisal era la finele anului 2025 de 6.477.997 cu 249.374 mai puține comparativ cu perioada similară anului anterior, conform statisticilor publicate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. În ceea ce privește numărul de salariați activi, acesta s-a redus cu 137.328 de persoane de la 5.723.515 salariați în decembrie 2024 până la 5.586.187 de salariați în decembrie 2025. Din numărul total de contracte individuale de muncă înregistrate în Registrul General de Evidență a Salariaților la 31 decembrie 2025, peste 92,5% erau pe durată nedeterminată, iar restul pe durată determinată, respectiv 482.420.

20. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nefericirea este o avertizare de a merge mai departe, nu de a sta jos. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 8 minute arată ceasurile. Deschidem ultima oră dimineața între prieteni din această săptămână, chiar e vineri astăzi, e 10 iulie. Înainte de toate o salut pe Elena Camelia. Eu promit că o să-i răspund la întrebare. Acum însă suntem în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, Wilhelmina, și bine ai revenit. Ești în direct, ascultăm cu mare drag. Ce noutăți aduci ascultătorilor noștri?
1: Bună dimineața, Florin! Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la momentul istoric în care Nadia Comăneci a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice, Arhivele Naționale ale României anunță vernisajul expoziției Nadia Comăneci, drumul către perfecțiune. Evenimentul va avea loc joi, 16 iulie, ora 18:30, în holul central al Arhivelor Naționale ale României, situat în București, pe Bulevardul Regina Maria, numărul 4, Regina Elisabeta, numărul 49, sector 5.
0: Să ne spui, te rog, ce prezintă expoziția?
1: Expoziția reunește fotografii, documente și obiecte de patrimoniu care ilustrează parcursul excepțional al Nadiei Comăneci și semnificația unei performanțe ce a depășit cadrul competiției sportive. Înscrisă în patrimoniul cultural și în memoria colectivă, drept un refer al excelenței și al performanței românești. Prin acest proiect, Arhivele Naționale marchează jubileul primului 10 din istoria gimnasticii olimpice. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnale.
0: Îți mulțumim foarte mult, Wilhelmina, pentru informații. Te așteptăm puțin mai târziu cu alte lucruri, dintre cele mai interesante, negreșit. Până atunci ne ocupăm de lucruri frumoase, în sensul că o să vorbim din nou despre vreme, aflăm și cum va fi astăzi vremea pe litoral. De dimineață nu arăta prea grozav. Am pregătit și calendarul muzical, ca de fiecare dată avem și ceva informații din sport, avem și alte informații, timpul doar să ne permită să le aducem pe toate. Haideți să aflăm și cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute avem de la Callum Scott, Run With Me.

cu Dulce Agua Salahu de Iglesias, una dintre cele mai iubite ale artistului spaniol, pe care nu cred că există cineva să nu fi dansat la vreo petrecere. 9:15. Haideți să vedem din nou provocarea acestei dimineți, una interesantă, frumoasă și care eu cred că ne face bine la toată lumea. Ce locuri merită vizitate în orașul sau regiunea în care locuiești? Asta e bine pentru fiecare dintre noi să ne completăm agenda și să vedem pe unde am fost, pe unde n-am fost și să ne facem poftă, chef de ducă, cum s-ar zice. Suntem însă acum pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Vedem cum stăm cu temperaturile la ora 9 și cum arată vremea. 13 grade Celsius în zona Brașovului cu un cer variabil. În zona Carpaților Orientali sunt mai mulți nori acolo adunați peste creste, iar temperaturile sunt undeva între 5 și 10 grade. În rest, în Transilvania, temperaturile ajung chiar acum până la 17-18 grade în Banat și Crișana, cu soare strălucitor. Soarele își face loc bine de tot și în Oltenia și Muntenia, acolo unde temperaturile sunt între 15 și 21 de grade. S-a îmbunat vremea pe litoral, chiar dacă sunt doar 20 de grade Celsius, măcar din punct de vedere estetic arată minunat. În Moldova, în nordul extrem, spre Bucovina, cerul e mai mult acoperit, în rest cer variabil, iar temperaturile sunt între 14 și 18 grade Celsius. Bun, să aflăm și ce ne spun meteorologii despre ziua de astăzi. Vedem din punct de vedere meteorologică, stați să ajung și eu la informațiile cu pricina și zice în felul următor: valorile termice se vor situa în marea lor majoritate sub mediile climatologice ale datei, iar în nordul, centrul și estul țării vremea va fi în general instabilă. În aceste zone, după amiaza și seara și în prima parte a nopții, vor fi norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice. În restul teritoriului cerul va fi variabil și ploi slabe vor fi posibile izolate în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în zona subcarpatică din nordul Moldovei și 31 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime se vor încadra între 6-7 grade în estul Transilvaniei, respectiv 19-20 de grade pe litoral. Izolat vor fi condiții de ceață, presiunea atmosferică va fi în creștere în majoritatea zonelor. La mare, vremea va fi răcoroasă, cerul va fi variabil cu norări temporare după amiaza, când trecători vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 26 de grade. Dacă e soare, e bine, vă prăjiți exact cât trebuie, iar cele minime între 18 și 20 de grade în noaptea. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 20 și 22 de grade, cam răcoroasă dacă mă întreb pe mine, dar ce mai

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabără Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

dimineața, 9:28. Avem ceva informații din sport. Iată, ștafeta feminină de 4x200 metri liber a României, compusă din Andreea Luiza Comna, Ana Maria Sibișanu, Rebecca Craioveanu și Diana Stiger, s-a clasat pe locul al 5-lea ieri la campionatele europene de not pentru juniare de la München, cu timpul de 8:06:87. Finala feminină de simplu a turneului de tenis de la Wimbledon se va disputa între jucătoarele cehe Linda Noskova, locul 12 de WTA, și Carolina Mukova, 9 mondial. După victoriile obținute de acestea ieri în semifinale, Noskova, care în turul al 3-lea a trecut de Sorana Cârstea cu 2-6, 6-3, 7-6, 11-9, după ce românca a ratat o minge de meci, a învins-o în penultimul act la Londra pe ucraineanca Marta Coștiuc, locul 13, cu 6-4, 6-4. Mukova, 29 de ani, care s-a impus în cealaltă semifinală în fața americancei Coco Gauff cu 6-2, 1-6, 7-6, va avea o nouă șansă de a cuceri un titlu major după ce a pierdut finala din 2023 de la Roland Garros. Desigur, trecem la fotbal, cum altfel, nu-i așa? Echipa Universitatea Cluj a terminat la egalitate joi seară în deplasare, scor 0-0, cu formația ucraineană Dinamo Kiev în prima manșă a primului tur preliminar din Liga Europa. Da, să vedem ce va fi în retur. Și selecționata Franței s-a calificat în semifinale Cupei Mondiale de fotbal după ce a învins fără probleme echipa Marocului, scor 2-0, aseară la Boston Stadium, în primul sfert de final al turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Mbappe și Dembele au îngenunchiat Marocul, dar fanii tremură. Starul francezilor a ieșit accidentat, e vorba de Mbappe. Și sferturile de final ale Cupei Mondiale continuă diseară, când campioana europeană Spania va întâlni selecționata Belgiei. Partida se va disputa de la ora 22 la Los Angeles și va fi arbitrată de englezul Michael Oliver. Spania, campioana europeană, a câștigat grupa H, iar în 16-a trecut de Austria cu 3-0 și în optim de Portugalia, scor 1-0. Belgia a câștigat grupa G, iar în 16-a trecut de Senegal cu 3-2 după prelungiri și în optim de Statele Unite cu scorul de 4-2.

Raluca, acum ori niciodată, ar spune unii, da? 9:34 de minute, nu uita de provocarea dimineții, foarte puțin timp mai avem la dispoziție. Ce locuri merită vizitate în orașul sau regiunea în care locuiești? Pe WhatsApp sau pe Facebook când trimiți răspunsurile, da, le aducem pe final de oră. Imediat venim și cu calendarul muzical de astăzi, 10 iulie. Avem alte lucruri interesante de aflat acum. Iată o veste bună și una rea pentru dependenții de ciocolată. Ingredientul principal, cacao, s-a ieftinit masiv după 3 ani în care a atins valori record. Prețul bomboanelor nu va coborî însă cel puțin 6 luni în condițiile în care s-au dublat la unele sortimente. Vă mai spunem doar că românii mănâncă 35 de tone de ciocolată pe an. E ceva. Și plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât ieri să demareze concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, deși guvernul nu a transmis încă un răspuns potrivit judecătorului Alin Enea, membru al CSM. Asta așa, doar ca să știi.

0: Ce drăguț, da? Până acum nu era. Ne bucurăm. Să trecem în revistă și calendarul muzical pentru 10 iulie, la această dată în 1939. Se năștea cântăreața americană Mavis Staples, artistă R&B și gospel, actriță și activistă pentru drepturile omului. În 1942 se năștea muzicianul american Ronnie James Dio, care a colaborat cu trupele Black Sabbath și Rainbow. În 1954 se năștea Neil Tennant, vocalist al formației engleze Pet Shop Boys. Ce istorie pentru grupul britanic. În 1961, cu Tossin' and Turning, Baby Lewis începea să domine pentru 7 săptămâni în clasamentul american al vânzărilor. În 1964, The Beatles lansau A Hard Day's Night, al treilea album din discografia trupei engleze. În 1965, The Rolling Stones dominau vânzările din Statele Unite cu I Can't Get No Satisfaction, primul number one al trupei engleze în Statele Unite. În 1968, Eric Clapton a anunțat destrămarea trupei Cream, spre dezamăgirea fanilor. În 1970 se năștea cântăreața engleză Jason Orange, fostă component al trupei Take That. Da, el. În 1980 se năștea actrița americană Jessica Simpson. În 1988 Michael Jackson lansa Another Part of Me, cântec inclus pe discul Bad. În 1993 se năștea cântăreața engleză Perry Edwards, component a grupului Little Mix. Și în 2000 Coldplay lansa Parachute, discul de debut laureat Grammy. În 2002, și mă opresc aici deși mai sunt multe alte lucruri interesante, dar vin mesajele comerciale peste noi. Imediat după ne întâlnim cu Mike Maiden și ascultăm la Radio Maria.
1: Energie și sentimente, asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: Mike Maiden, adică Ciprian Constantin și DJ Chris. 9:45 suntem în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața din nou, bine ai revenit. Ce noutăți ne aduci, Wilhelmina? Te ascultăm cu mare drag, ești în direct.
1: Bună dimineața! La sfârșitul lunii iunie, echipa RoboAst a Colegiului Național Andrei Șaguna din Brașov a reprezentat țara noastră la First Tech Challenge Istanbul Premier Event, una dintre cele mai importante competiții internaționale de robotică. Timp de 3 zile, elevii brașoveni au concurat alături de unele dintre cele mai performante echipe din lume, demonstrând competență tehnică, spirit de echipă și determinare.
0: Da, te rog să ne spui, câte echipe au fost prezente la eveniment?
1: Competiția a reunit 74 de echipe împărțite în două divizii și s-a desfășurat într-o atmosferă intensă, marcată de meciuri spectaculoase și un nivel ridicat de competitivitate. RoboArts a început cu două meciuri de antrenament, urmate de 8 confruntări oficiale în calificări, unde a reușit unul dintre cele mai mari scoruri ale turneului. Performanța completată la ceremonia de premiere, unde echipa brașoveană a obținut Design Award 2, distinție acordată pentru excelență în proiectarea și construcția robotului. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu jurnale.
0: Îți mulțumim foarte mult, dragi prieteni, a fost împreună cu noi corespondentul Jurnal FM, Vil.

prieteni la Jurnal FM. Da, ce să mai zicem. Păi, am avut o provocare frumoasă, interesantă. Mie mi-a plăcut tare mult. N-am obținut însă prea multe destinații, să zic așa. Zice, ce locuri merită vizitate în orașul sau regiunea în care locuiești? Îl salut din nou pe Levi Baghi, cred că așa se pronunță, sper că n-am greșit. Și mi-a pomenește de cheile Turzii și mi-a mai pomenit de ceva, stai așa, de o salină ceva, nu mai știu pe unde. Am rătăcit răspunsul, da, nicio problemă. O să-l găsiți voi pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook, dacă vrei să-ți faci lecțiile în acest sens. Bine, o salutăm din nou pe Mariana la Brașov și zice, e clar, în Brașov puteți vizita Piața Sfatului, Biserica Neagră, Poarta Ecaterina, Bastionul Țesătorilor, Muntele Tâmpa, Turnul Alb, Prima Școală Românească, Cetatea Brașov, Poiana Brașov. Și zice, doar o parte din obiective. Clar, o parte din acolo, frumos, da, ne-a plăcut. A fost acum 2 săptămâni, drăguț. Bun, și Dana din Mediaș zice, dacă îți place să pescuiești, vino la lacul din comuna Darlos, situat la 7 km de Mediaș, unde poți să prinzi păstrăvi sau crapi. Dacă nu vrei să îi pescuiești, îi poți servi. Bine, gătiți în restaurantul de lângă lac. Am înțeles, cu invitație la pescuit. Sincer, știu, eu nu prea am răbdare să stau cu bățul în baltă acolo. N-am răbdare asta, ce să fac. Sunt unii cărora le place la nebunie pescuitul ăsta și stau, da. În fine, eu am pescuit industrial la pescadoare și au trecut 10 de tone de pește congelat și pe umărul stâng și pe umărul drept. Dar asta e altă poveste, dragi prieteni. Ne oprim aici cu Dimineața între Prieteni, ultima ediție din această săptămână. Vă mulțumesc de atenție. Vă recomand știrile de 10, da, să fiți bine, bine informați și, bineînțeles, vă recomand totodată și programele Jurnal FM până seara târziu alături de colegii mei. Atât pentru astăzi. Eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc de tot, absolut tot. Și pentru mesaje și știu că ai stat acolo și pur și simplu ai ascultat și ai început fiecare dimineață împreună cu noi. Mulțumim tare mult! Vă dau întâlnire luni de dimineață de la ora 7 să începem o altă ediție de Dimineața între Prieteni, o altă zi și o altă săptămână. Cântecul de rămas bun astăzi vine de la Celine Dion, este Make You Happy!

0: ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Principalele cotații ale pieței monetare interbancare au avut o evoluție aproape liniară și în a doua jumătate a trimestrului 2 din 2026, în timp ce randamentele pe termen mediu și lung ale titlurilor de stat și-au prelungit ajustarea descrescătoare într-un ritm totuși lent și pe o traiectorie sinuoasă în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, dar și al situației politice interne și al incertitudinilor asociate, anunță Banca Națională a României. Cursul de schimb euro și-a anulat în mare parte corecția descendentă consemnată la mijlocul trimestrului 2 din 2026, iar apoi a rămas cantonat pe noul palier, doar ușor inferior celui din primele zile din mai. Totodată, raportul leu-dolar s-a menținut pe traiectoria general crescătoare pe care s-a reînscris în a doua jumătate a lui aprilie, dată fiind accentuarea la mijlocul lunii mai a trendului de apreciere a monedei americane pe piețele financiare internaționale, menționează Banca Națională a României. Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prelungește de la 31 iulie la 30 august termenul limită pentru finalizarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Prin ordine de ministru, Ministerul Dezvoltării prelungește termenul limită pentru implementarea și finalizarea de contări investițiilor finanțate de minister prin Planul Național de Redresare și Reziliență, a anunțat ministrul Cheche Otilo. El a adăugat că în prezent absorbția fondurilor este de 86%, iar măsura luată acum este menită să aducă absorbția fondurilor cât mai aproape de 100% din fondurile disponibile prin PNRR pentru proiectele derulate de minister. Cheche Otilo a declarat că apelează din nou la toți beneficiarii proiectelor cu finanțare din fonduri europene prin componentele PNRR coordonate de Ministerul Dezvoltării, inclusiv la cei care au contractat împrumuturi de la trezorerie, să accelereze ritmul de execuție investițiilor și să depună urgent facturile pentru a fi decontate. Aceste proiecte înseamnă bunăstare pentru cetățeni și dezvoltare pentru comunitățile locale. Companiile de asigurări au plătit în primul trimestru al acestui an desfăgubiri de 166 de milioane de lei pentru refacerea proprietăților asigurate, cu aproximativ 19% mai mult față de aceeași perioadă anului trecut, iar aproape un sfert din această sumă a fost achitat în baza asigurărilor facultative de locuință. Majorarea reflectă atât creșterea costurilor generate de evenimentele neprevăzute, cât și rolul tot mai important al asigurărilor în protejarea proprietăților, arată Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Din totalul desfăgubirilor de 166 de milioane de lei pentru refacerea proprietăților asigurate, aproape 44 de milioane de lei au fost achitate pentru daune produse locuințelor asigurate în baza asigurărilor facultative de locuință, în creștere cu 12% față de primul trimestru al anului 2025, potrivit datelor oficiale publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. După compromisul făcut în pandemie, când foarte mulți oameni au muncit de acasă, patronii români și-au chemat încet, încet aproape toți angajații la birou. În prezent, doar 1,3% dintre români lucrează online. Suntem ultimii din Europa la acest capitol. Angajatorii consideră că astfel pot gestiona mai bine situațiile de criză și văd cât de eficienți sunt salariații. Pe platformele de recrutări, joburile remote au cea mai mică pondere, undeva între 2 și 3% din totalul locurilor de muncă. Cererea, în schimb, este mult mai mare. De acasă este al treilea cel mai folosit filtru de căutare. Dorința este de 2-3 ori mai mare decât ofertele de joburi, dar din păcate nu își găsesc toți joburi de acasă. În zona de call center, unde este destul de frecventă ideea de a munci de acasă, sunt multe locuri de muncă de acasă. De asemenea, mai este zona de IT, vânzări prin telefon și asigurări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața altora ne pare întotdeauna mai ușoară pentru că nu o trăim. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Bună dimineața, bună dimineața! Iată-ne din nou împreună astăzi, ziua de 10 iulie, o zi care ne ajută să închidem acele uși înspre camere care nu ne mai primesc cu brațele deschise. Este o zi a sfârșiturilor și a începuturilor. Astăzi, ziua 10 iulie 2026, stă sub vibrația numărului 9, numărul înțelepciunii, de fapt, al încheierilor și al generozității. În tradiția pitagoreană, 9 este cifra care adună experiențele trecutului și le transformă în lecții pentru viitor. Este o zi potrivită pentru a încheia conflicte, pentru a ierta, pentru a lăsa în urmă ceea ce și-a încheiat rostul și pentru a privi viața cu mai multă maturitate. Energia lui Noa ne amintește că nimic nu se pierde cu adevărat atunci când învățăm ceva din fiecare experiență. Astăzi, un gest bun, o vorbă sinceră sau o decizie luată cu inima largă poate avea un ecou mai puternic decât ne imaginăm. Să dăm frâu imaginației. Uneori, cel mai frumos început apare exact în clipa în care avem curajul să închidem un capitol. Despre curaj vom vorbi astăzi. Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele 3 ore aici, în direct din studioul nostru Jurnal FM. Vă aștept la dialog!

Ziua de 10 iulie ne aduce o conversație despre curaj, inovație și momente care au schimbat felul în care oamenii comunică și înțeleg lumea. Astăzi s-au întâmplat de-a lungul istoriei evenimente care într-adevăr au schimbat direcția în care, pe care noi am pornit-o, calea pe care noi am pornit-o. Și de ce vorbim despre curaj? Pentru că aceasta este și întrebarea pentru tine. Ce superputere ți-ai dori pentru o zi? Asta te întreb eu. Dacă ai avea o superputere, care ar fi aceea? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
5: Jurnal FM. Un singur nume.

0: iată, la această oră, împreună cu colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM, o luăm ușor așa, înspre Salina Pride. Bună dimineața, Wilhelmina!
1: Bună dimineața, Cătălina! Ministrul interimar al mediului spune că speră ca anul acesta să fie deschis șantierul pentru refacerea Salinei Pride. Banii pentru această lucrare au fost deja alocați. Ministrul a explicat că sunt creați indicatorii tehnicei lucrării, deja s-au făcut primele etape ca să înceapă lucrările, pentru ca pe viitor, dacă mai vine o astfel de viitură, cum a fost cea din 2025, să nu se mai întâmple o catastrofă și apa să poată să fie deviată.
0: Da, cred că toată lumea acum se întreabă, Wilhelmina, de unde vin banii?
1: Marți, în această săptămână, Parlamentul European a aprobat utilizarea a peste 144 milioane de euro din fonduri ale Uniunii Europene pentru a sprijini Spania, România și Cipru după incendiile forestiere, inundațiile și valurile de caniculă din 2025. Cu 642 de voturi pentru, 13 împotrivă și o abținere, eurodeputații au sprijinit propunerea de utilizare a 14,34 milioane de euro pentru țara noastră. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și ne vom reauzi și în orele care urmează.

De ce avem nevoie de supereroi? De ce avem nevoie de supereroi de când suntem mici până când, da, până când îmbătrânim de altfel? Supereroii ne învață, ne ajută, ne sunt alături și iată întrebarea pentru tine. Apropo de supereroi, supereroii au superputeri. Ce superputere ți-ai dori pentru o zi măcar? Și dialogul a fost deschis de Pia, care ne răspunde: aș vrea să aduc înapoi persoanele sufletului meu plecate la ceruri. O super, super putere, într-adevăr. De-a lungul istoriei, oamenii au avut nevoie de supereroi nu doar pentru a evada din realitate, ci pentru a înțelege mai bine ce înseamnă curajul, dreptatea și speranța. Și vom vedea din mai multe perspective de ce suntem încă super legați de supereroi.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

clasicul It's a Heartache, Bonnie Tyler, care tocmai ne-a părăsit la doar 75 de ani pe data de 8 iulie. It's a Heartache, o baladă soft rock, scrisă în anul 1977, de altfel, de Ronnie Scott și Steve Wolfe. O baladă care a devenit un succes internațional major, atingând topurile din numeroase țări. Piesa este celebră, bineînțeles, pentru vocea răgușită, unică a lui Bonnie Tyler, dobândită din greșeală, de fapt, după operație la corzile vocale din anul 1976. Rod Stewart and și Juice Newton au preluat mai apoi cântecul, consolidându-i statutul de clasic. Cu doar câteva luni înainte, Bonnie Tyler vorbea în ultima sa apariție televizată despre dragostea pentru muzică și despre dorința dumnei de a continua să urce pe scenă. Ultima apariție a lui Bonnie Tyler prezintă această confesiune cu mare emoție, iar artista spunea simplu: am avut o călătorie minunată.

ajunge la rezultate într-un interval de câteva luni. Potrivit acestia, țările care au semnat înainte de România acorduri similare cu Ucraina, precum Danemarca, Olanda și Estonia, sunt într-o situație financiară mai bună. Au început procesul ăsta în urmă cu 2-3 ani în care au oferit o asistență financiară consistentă pentru Ucraina. Au semnat în urmă cu mai mult timp niște acorduri în care producția de drone și sisteme antidrone se face în respectivele țări, dar toate livrările se duc în Ucraina o perioadă de timp. De asta ele sunt mai avansate decât noi în procesul ăsta, a explicat președintele. Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru legile PNRR. Sesiunea extraordinară a Parlamentului ar putea avea loc pe 20 iulie. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că guvernul va convoca Parlamentul în sesiune extraordinară în a doua jumătate a lunii iulie pentru adoptarea unor legi necesare deblocării fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență. Discuțiile despre organizarea unei sesiuni extraordinare au loc deoarece parlamentarii au rămas cu o serie de restanțe înainte de a intra în vacanță. Este vorba de proiecte de legi care vizează programul SAFE sau reformele pe care România le mai poate face pentru a lua ultimele 10 miliarde de euro din PNRR. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, afirmă că ar susține eliminarea din legea privind reforma în domeniul sănătății a prevederii potrivit căreia programele naționale de sănătate se derulează în principal în unitățile medicale publice, iar cele private pot acorda servicii în cadrul acestor programe doar în măsura în care capacitatea unităților publice este depășită de solicitările venite din partea pacienților. În contextul în care în prezent există în transparența decizională un ordin care modifică modul în care se calculează capacitatea spitalelor publice de a asigura servicii medicale în cadrul programelor naționale de sănătate, Horațiu Moldovan afirmă că în urma dezbaterilor publice în următoarele săptămâni își dorește să se contureze o concluzie. Peste 90% dintre telefoanele mobile active în România sunt echipate cu tehnologii care permit transmiterea rapidă și mai precisă a localizării către serviciul de urgență 112, arată primul studiu realizat de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații privind capabilitățile tehnice ale terminalelor utilizate în rețelele mobile din România. Rezultatele cercetării evidențiază că la sfârșitul anului 2025, 9 din 10 telefoane active suportau tehnologiile 4G, Volte și GNSS, iar aproape 50% erau compatibile cu 5G. De asemenea, circa 90% dintre terminalele mobile dispuneau de funcționalitatea AML. GNSS și AML permit determinarea mai precisă a poziției apelantului, în timp ce Volte accelerează transmiterea informațiilor de localizare către serviciile de urgență. Citatul orei este adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. Gândul este strămoșul oricărei fapte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

dialogul a pornit încă de ora trecută cu mesajul Piei și continuăm. Ce putere, ce super putere de altfel ți-ai dori pentru o zi? Tatiana ne răspunde: super putere să am mereu, să-i am mereu pe cei dragi, să am mereu aproape oamenii dragi, cu o îmbrățișare și cu o urare de weekend minunat. Îți mulțumim, Tatiana. Daniela din Brașov ne răspunde și ea: dacă aș avea o super putere pentru o zi, aș face pace pe toată planeta Pământ și aș da mai multă înțelepciune, umanitate și compasiune tuturor celor care conduc lumea. Da, ai atins câteva puncte sensibile, Daniela, așa este, nu ne trebuie mult ca să fim fericiți, nu-i așa? Da. Eu spun curaj, empatie și credință în bine pentru toată lumea. Continuăm, deci, dacă tocmai ni te-ai alăturat, ce superputere ți-ai dori pentru o zi? Mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Chat România confirmă încă o dată valoarea tinerilor săi informaticieni. Da, la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale, desfășurată între 5 și 10 iulie la Ljubljana, în Slovenia, lotul țării noastre a obținut un rezultat remarcabil. 3 medalii de aur și una de argint. Performanța reconfirmă nivelul de excelență în domeniul informaticii și poziționează România printre cele mai puternice echipe din competiție. Olimpiada reunește anual cei mai buni elevi din Europa Centrală, iar succesul din acest an este o nouă dovadă a talentului, a superputerilor tinerilor noștri, a muncii, bineînțeles, și a pregătirii excepționale a tinerilor români. Medaliile câștigate la Ljubljana reprezintă nu doar o victorie individuală, ci și un motiv de mândrie pentru întreaga noastră țară.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: Și acum, până în Franța, călătorim cu colega noastră, Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM, câte ceva despre Franța și despre șlapi. Bine ai revenit pe frecvență, Wilhelmina, te ascultăm!
1: Bun găsit, Cătălina! Cei care aleg să călătorească în străinătate cu mașina personală trebuie să știe că fiecare țară are propriile reguli de circulație și condiții de călătorie. Spre exemplu, insula franceză Corsica atrage în fiecare an numeroși turiști care călătoresc cu autoturismul personal. La fel de populare sunt și Coasta de Azur, Bretania sau litoralul Atlantic din vestul Franței, renumit printre pasionații de surfing.
0: Deci, o întrebare, vreau și eu să știu ce ar trebui să avem în mașină ca să nu luăm amendă în Franța, dacă ai putea să ne spui.
1: Ca în orice deplasare în străinătate și în Franța, în primul rând, trebuie să avem autocolantul cu indicativul țării pe partea din spate a mașinii, în caz contrar riscăm amenzi. În Franța este interzis să conducem încălțați cu papuși de tip șlap, încălțăminte care nu este bine fixată pe picior. Amenda este de aproximativ 81 de euro. De asemenea, este interzis să mâncăm sau să ne machiem la volan, chiar dacă stăm opriți la semafor sau într-un ambuteiaj. Fumatul în mașină este interzis dacă în autoturism se află copii cu vârstă sub 18 ani sau femei însărcinate. În cazul în care se întâmplă acest lucru, amenda poate ajunge la 146 de euro. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele care urmează.

Cu o mare putere vine și o mare responsabilitate, ne amintește Spider-Man. Batman completează, nu este ceea ce suntem pe dinăuntru, ci ceea ce facem, care ne definește. Superman ne dă speranță, spunând că nu este niciodată atât de rău încât să nu poată fi îndreptat, iar Wonder Woman ne amintește că adevărata forță izvorăște din iubire. Nu este vorba despre ceea ce meriți, este vorba despre ceea ce crezi, iar eu cred în iubire.

0: Canal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Un radio pentru fiecare.

iniziat aproape de final de oră, dialogul nostru continuă. Ce superputere ți-ai dori pentru o zi? Și iată, am găsit în grupul de prieteni Jurnal FM două prietene care vorbesc aceeași limbă. De fapt, da, vorbim despre Doina, care și-ar dori să se plimbe prin alte galaxii. Sunt de acord cu tine și eu mi-aș dori acest lucru. Și Nina, care ne scrie: mi-ar plăcea tare mult să mă pot teleporta. O zi minunată tuturor, îți mulțumim mult. Și da, teleportarea și mie îmi surâde, cu toate că nu există încă. Se pare că nu există, cine mai știe, până în prezent niciun om nu a fost teleportat, iar știința a arătat că nu se pot muta instantaneu persoane sau obiecte dintr-un loc în altul. Totuși, fizicienii au reușit ceva extraordinar. Teleportarea cuantică, adică transferul stării cuantice a unei particule către alta, fără ca materia să se deplaseze efectiv. Această tehnologie demonstrează acele experimente între Pământ și un satelit aflat pe orbită și ar putea sta la baza viitorului internetului cuantic, despre care m-am mai auzit. Cât despre poveștile cu oameni care dispar și reapar în alt loc, ele rămân în sfera legendelor și a ficțiunii. Așadar, deși teleportarea umană este încă un vis, cercetările de astăzi ne arată că uneori știința reușește să transforme cele mai îndrăznețe imaginații în primii pași ai realității. Poate că într-o zi vom reuși să călătorim și prin galaxii fără să ne trebuiască nave spațiale și poate să plecăm în vacanță fără să luăm mașina, cine știe. Continuăm, deci, dacă n-ai iubi VH2, aproape de final de oră.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț continuă astăzi cu seara dedicată muzicii pop-rock. Invitații ediției din acesta sunt membrii trupei Holograf, care vor susține un concert pe platoul Curții Domnești începând cu ora 21. Holograf, înființată în 1990,

se gospodărește, respectiv o terasă lipită locuinței, există în pericolul propagării la întreaga construcție. Echipajele de intervenție au reușit localizarea și lichidarea incendiului. În urma acestui au ars aproximativ 10 metri pătrați din acoperișul terasei, bunurile aflate în interiorul acesteia, precum și tâmplăria din PVC aferentă unei ferestre și unei uși. De asemenea, aproximativ 40 de metri pătrați de tencuială decorativă de pe fațada locuinței au fost deteriorați. Cauza probabilă a producerii incendiului a fost un scurt circuit electric, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a avut la Palatul Victoria o întrevedere cu subsecretarul de stat pentru afaceri politice din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii, Alison Hooker, cu acest prilej fiind discutate evoluțiile de securitate din regiune și cooperarea strategică dintre România și Statele Unite ale Americii. Potrivit unui comunicat al guvernului, șeful executivului a evidențiat importanța parteneriatului strategic cu Statele Unite pentru securitatea și dezvoltarea României. Sprijinul constant al SUA a avut un rol esențial în istoria României, de la aderarea României la NATO la consolidarea poziției țării noastre în cadrul comunității euroatlantice, contribuind la securitatea României și la întărirea capacității noastre de apărare. Suntem recunoscători pentru prezența trupelor americane și a celorlalți aliați pe teritoriul României, care participă în mod direct la asigurarea securității flancului estic al NATO, a afirmat Ilie Bolojan, citat în comunicat. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi se vor înregistra temperaturi subnormale în aproape toată țara. Cele mai ridicate valori de până la 31 de grade se vor atinge în sudul Olteniei, iar cele mai scăzute temperaturi de 18 grade se vor înregistra în Bucovina. În nordul, centrul și estul României va ploua în a doua parte a zilei, în rest va fi vreme mai bună și câteva ploi slabe. În jumătatea nordică a Moldovei, astăzi se mai răcorește, temperaturile se vor situa între 18 și 25 de grade. Atmosfera va fi instabilă, iar după amiaza și seara vor fi averse însoțite de tunete, fulgere și intensificări ale vântului. La munte, vremea se menține instabilă în zona Carpaților Orientali, unde vor veni câteva serii de averse. Se mai pot acumula 15 litri de apă pe metru pătrat. În celelalte masive se anunță vreme frumoasă, iar temperaturile cresc ușor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viitorul începe acum, nu mâine. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

poate că adevăratul motiv pentru care avem nevoie de supereroi este acela că ei ne amintesc cine am putea deveni. Pelerinele, scuturile sau puterile fantastice sunt doar metafore și iată ne reîntâlnim aici la microfon deschis încă o oră împreună despre superputeri, despre noi dacă am putea avea o superputere pentru o zi. Curajul de a spune adevărul, puterea de a ierta, răbdarea de a merge mai departe și poate chiar și disponibilitatea de a întinde o mână celui aflat în nevoie sunt de fapt cele mai autentice superputeri. Scriitorul Joseph Campbell, care a studiat miturile lumii, sintetiza această idee într-o frază devenită celebră și autorul spunea: peștera în care te temi să intri ascunde comoara pe care o cauți. Supereroii nu ne învață că există oameni fără frică, ci că fiecare om poate găsi în sine resurse nebănuite pentru a înfrunta frica. Și acum să dansăm! Enrique Iglesias, pentru voi, Bailamos!

0: iată acum descoperim o insulă care ascunde o poveste unică chiar aici, în România. Cu noi acum pe frecvență colega noastră, Aurina Petrea, corespondent Journal FM. Bine ai revenit pe frecvență, Aurina, te ascultăm!
1: Bun găsit tuturor! Există un loc aparte în România, puțin cunoscut turiștilor, dar cu un farmec aparte. Este vorba despre Ostrovul Moldova Veche din județul Caraș-Severin, singura insulă locuită aflată pe cursul unui râu din țara noastră. Așezată pe Dunăre, insula este un adevărat colț de natură unde trăiesc doar câteva familii, iar timpul pare să curgă mai încet. Pe lângă peisajele spectaculoase și liniștea locului, Ostrovul ascunde și o adevărată comoară. O biodiversitate impresionantă cu numeroase specii de păsări și plante rare, ceea ce transformă locul într-o destinație ideală pentru iubitorii de natură și ecoturism. Accesul se face doar cu barca, iar vizitatorii sunt atrași de frumusețea sălbatică a insulei, dar și de atmosfera autentică, departe de agitația orașelor. Ostrovul Moldova Veche rămâne unul dintre cele mai inedite locuri din România și o destinație care merită descoperită de cei aflați în căutarea unor experiențe autentice.
0: Da, într-adevăr, mă uit și eu acum la aceste imagini. Aurina, îți mulțumim foarte mult pentru această știre. Dacă nu ați vizitat încă această regiune, se spune că aici găsim și movila de pământ, fiind cel mai înalt punct de pe insulă și despre care se spune că ar fi mormântul lui Atila, numit și biciul lui Dumnezeu, cel mai puternic conducător al hunilor care a domnit între anii 433 și 453. Un loc aparte și deci continuăm călătoria noastră aici la microfon deschis încă o oră împreună, mai puțin 45 de minute pentru a dialoga.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Arip de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabără Arip de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
7: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
8: Copanex, noul magazin piscicol.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț.
1: Jurnalul

Înapoi la supereroii noștri și la istoria lumii. Da, de când lumea și pământul, oamenii au avut nevoie de supereroi, nu doar pentru a evada din realitate, ci pentru a înțelege mai bine ce înseamnă curajul, dreptatea și speranța. Și atât din perspectivă filozofică, supereroul este expresia idealului uman. El nu reprezintă perfecțiunea, ci lupta continuă dintre slăbiciune și virtute. Aristotel considera că virtutea nu este un dar născut, ci un obicei format prin alegeri repetate și spunea: suntem ceea ce facem în mod repetat. Excelența nu este un act, ci un obicei. De aceea, adevăratul supereroi nu este cel care are puteri supranaturale per se, ci cel care alege să facă bine chiar și atunci când este greu. În acest sens, fiecare om poate deveni

Iată, istoria ne arată că popularitatea supereroilor crește în perioade de criză. Superman a apărut în anul 1938 în timpul marii crize economice, iar multe personaje celebre au devenit simboluri morale în anii celui de-al doilea război mondial și în timpul războiului rece. În vremuri nesigure, oamenii caută figuri care întruchipează protecția și speranța. Istoria arată că eroii se schimbă odată cu societatea. Când lumea se teme de război, apar salvatori. Când se teme de tehnologie sau de schimbările climatice, apar personaje care încearcă să repare ceea ce oamenii au stricat. Știința a început să studieze efectele acestor personaje asupra comportamentului uman. Cercetări din psihologia socială și cognitivă sugerează că expunerea la povești despre altruism, curaj și sacrificiu poate crește disponibilitatea oamenilor de a coopera și de a ajuta, cel puțin pe termen scurt. Specialiștii numesc acest fenomen elevare morală. Emoția pe care o simțim când asistăm la un act de mare bunătate și care ne inspiră să devenim la rândul nostru mai buni. Așa cum spunea și cercetătorul Johan Haidt, frumusețea morală îi inspiră pe oameni să devină ei înșiși mai buni.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

iată, am ajuns la acel moment la care le urăm la mulți ani celor născuți astăzi, 10 iulie. Oameni care poartă vibrația pitagoreană al numărului 8, numărul puterii, al responsabilității și al împlinirii prin muncă. Ziua de naștere 10 le oferă independență, inițiativă și curajul de a deschide drumuri noi, iar influența lui 8 îi învață să transforme ambiția în rezultate concrete. Sunt oameni care inspiră încredere, au spirit organizatoric și pot deveni lideri naturali, reușind să gestioneze atât resursele cât și oamenii din jurul lor. În umbră pot deveni poate prea exigenți cu ei înșiși și cu cei din jur, sau pot pune prea mult preț pe control și performanță. Atenție acolo! Lecția lor este să descopere că adevărata autoritate se câștigă prin echilibru, integritate și generozitate și nu prin forță. Atunci când își urmează valorile și își folosesc puterea pentru a-i sprijini pe ceilalți, cei născuți pe 10 iulie lasă în urmă nu doar succes, ci și o moștenire de încredere, respect și stabilitate. Și așa cum o spunea Theodore Roosevelt, curajul nu înseamnă să ai puterea de a merge mai departe, ci să mergi mai departe atunci când nu mai ai putere. Ajungi la final, dragilor, vă mulțumesc pentru prezența voastră în gând, în suflet și în dialog. La microfon deschis să ne întâlnim și discutăm. Așadar, eu, Cătălina Răhăianu, vă aștept luni de la ora 10 la un nou dialog. După ora 16 urmează prietenul și colegul nostru Ciprian Solomon. Eu revin așa cum am obișnuit de la ora 21 să vă țin companie până la miezul nopții. Până atunci însă, să aveți o după-amiază minunată, un weekend așa cum vi-l doriți. Și nu uitați, rămâneți alături de noi aici la Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consiliul Județean Neamț a lansat oficial sesiunea de depunere a proiectelor pentru finanțările nerambursabile acordate în baza legii numărul 350 din 2005. Organizațiile neguvernamentale, asociațiile și fundațiile eligibile pot solicita fonduri pentru derularea unor proiecte în domeniile sportiv, cultural și social. Pentru anul 2026, administrația județeană a alocat un buget total de 2 milioane de lei. Acesta este repartizat astfel 1.200.000 de lei pentru activități sportive, 500.000 de lei pentru proiecte culturale și 300.000 de lei pentru proiecte din domeniul social. Reprezentanții Consiliului Județean Neamț precizează că anunțul de participare, precum și ghidurile solicitantului, sunt disponibile pe site-ul instituției în secțiunea dedicată finanțărilor nerambursabile pentru anul 2026. Proiectele pot fi depuse până la data de 6.

importante pentru sprijinirea sistemului medical din județ. Dacă lucrările vor avansa fără întârzieri, cele 36 de locuințe de serviciu ar putea reprezenta un pas important pentru stabilizarea personalului medical la Piatra Neamț și pentru creșterea atractivității spitalului județean în fața medicilor tineri. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis declanșarea concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, chiar și în lipsa unui răspuns din partea guvernului, a anunțat judecătorul Alin Nene, membru al CSM. Consiliul Superior al Magistraturii nu acceptă destabilizarea sistemului de justiție, indiferent cine și-ar dori-o. În contextul lipsei vreunui răspuns din partea guvernului demis, plenul CSM și-a asumat în unanimitate să declanșeze concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii pentru 240 de posturi de auditor de justiție, a scris Alin Nene pe pagina sa de Facebook. Potrivit acestuia, va fi declanșat concurs de admitere în magistratură pentru 110 posturi de judecător plus 20 pe lista suplimentară și 60 de posturi de procuror plus 15 pe lista suplimentară. Termenul limită pentru înscriere este data de 10 august, a transmis judecătorul. NATO analizează extinderea sistemului său de conducte către flancul estic, iar România începe să fie privită nu doar ca stat de frontieră, ci ca un posibil centru logistic pentru întreaga regiune a Mării Negre, consideră președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță, într-o analiză. Invazia Rusiei în Ucraina nu a modificat doar arhitectura de securitate a Europei, ci și modul în care NATO își redefinește prioritățile logistice. În ultimele trei decenii, accentul alianței s-a concentrat pe interoperabilitatea armatelor, tehnologia militară și mobilitatea rapidă a trupelor. Astăzi însă, planificatorii militari redescoperă o lecție veche de când există războaie moderne. Fără combustibil, nici cele mai performante tancuri, avioane sau nave nu valorează mare lucru. Logistica a redevenit coloana vertebrală a puterii militare, a scris specialistul în energie. El spune că experiența războiului din Ucraina a demonstrat că transportul combustibilului cu cisterne rutiere sau feroviare este vulnerabil, costisitor și greu de susținut în cazul unui conflict de mare intensitate și astfel conductele petroliere dedicate produselor rafinate redevin infrastructuri de importanță strategică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Un om de succes este acela care poate construi o fundație solidă cu cărămizile pe care alții le aruncă în el. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
3: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
4: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima.
5: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
6: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Jurnal FM.

0: ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Joi, în jurul orei 13:30, în timp ce un bărbat de 36 de ani din Piatra Neamț conducea un autoturism pe drumul național 15 în localitatea Dumbrava Roșie, din direcția Rosnov către Piatra Neamț, nu a păstrat o distanță corespunzătoare față de autoturismul care circula în fața sa, oprit la o trecere pentru pietoni, intrând în coliziune cu acesta. Conducătorii auto au fost testați alcool scopic, rezultatele fiind negative. În urma evenimentului rutier a rezultat avarierea celor două autoturisme și vătămarea corporală a unei femei de 53 de ani, pasageră în autoturismul oprit la trecerea pentru pietoni. Polițiștii continuă cercetările cu privire la săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Primăria Piatra Neamț continuă programul de reparații și modernizare a infrastructurii rutiere din cartierul Precista. La inițiativa primarului Adrian Niță, echipele societății Publisert desfășoară în această perioadă lucrări de asfaltare și amenajare pe mai multe străzi și în parcările dintre blocuri. Până în prezent au fost urnate covoare asfaltice în mai multe parcări din cartier. Pe strada Plutașului, în zona Pieței Bistriți, au început lucrările de reamenajare a accesului, reconfigurarea trotuarelor și extinderea rețelei de canalizare pluvială. Reprezentanții primăriei Piatra Neamț anunță că lucrările vor continua și pe celelalte străzi din cartierul Precista, în funcție de condițiile meteorologice. Curtea Europeană de Conturi desfășoară în această perioadă un audit în mai multe state ale Uniunii.

au reușit să protejeze natura. Din păcate, în prea multe cazuri, răspunsul este nu. Dacă după aproape două decenii de finanțare europeană continuăm să pierdem habitate și păduri de valoare excepțională, atunci sistemul trebuie analizat în profunzime, a declarat Gabriel Păun, vicepreședintele Agent Green. Populația României a înregistrat în luna mai a acestui an un spor natural negativ, numărul deceselor înregistrate fiind de 1,8 ori mai mare decât al născuților vii, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Potrivit statisticii oficiale, în luna mai s-au înregistrat certificatele de naștere pentru 10.444 de copii, în scădere cu 211 față de luna aprilie. Numărul certificatelor de deces înregistrate în luna mai a fost de 18.820. mai puține cu 588 față de luna aprilie. În luna mai, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 9.218 căsătorii. Numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive și prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială a fost de 2055. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Dacă aștepți momentul potrivit, întrec alții care nu-l așteaptă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: spațiu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
6: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art, agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Joi, în jurul orei 14, în timp ce un bărbat de 43 de ani din Piatra Neamț conducea o auto utilitară pe drumul județean 157 în localitatea Izvoare, din direcția Piatra Neamț către Mărgine, nu a păstrat o distanță corespunzătoare față de autoturismul care circula în fața sa, condus de un bărbat de 77 de ani, care a oprit pentru a efectua manevra de viraj la stânga. Conducătorii auto au fost testați alcool scopic, rezultatele fiind negative. În urma evenimentului rutier a rezultat avarierea celor două autoturisme și vătămarea corporală a unui bărbat de 63 de ani, pasager în autoturismul oprit. Polițiștii continuă cercetările cu privire la săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Parcul natural Vânător Neamț devine singurul parc natural din România care poate fi vizitat și descoperit într-un format de tip treasure hunt, printr-o experiență digitală dedicată turiștilor care vor să exploreze zona mai atent și personal. Pentru turiștii curioși a fost dezvoltată o hartă interactivă. Noua pagină dedicată de pe site-ul Parcului Natural Vânător Neamț reunește 36 de obiective, fiecare asociat cu un chis construit ca o invitație la observație. Întrebările îi ajută pe vizitatori să descopere detalii pe care nu le-ar găsi la o simplă căutare online și îi încurajează să privească mai atent locurile prin care trec, de la rezervații naturale și trasee prin pădure până la monumente, muzee, mănăstiri, povești locale și repere de patrimoniu. Ministerul Sănătății a dat asigurări că există stocuri în țară pentru toate vaccinurile din cadrul Programului Național de Vaccinare, iar livrările continuă conform calendarului. Astfel, în ceea ce privește vaccinul ROR, în prezent sunt disponibile aproximativ 69.000 de doze. Dintre acestea, 49.000 de doze se află deja în cabinetele medicilor vaccinatori, iar restul sunt în stocurile direcțiilor de sănătate publică. Aceste cantități permit continuarea vaccinării fără întreruperi. În același timp, Ministerul a solicitat tuturor direcțiilor de sănătate publică să utilizeze mecanismul de redistribuire a dozelor între județe ori de câte ori apar diferențe de consum sau situații

Pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, principiile de normare sunt ajustarea volumului de dosare în instanță în funcție de capacitatea reală a acesteia de la un anumit moment, stabilirea unei norme la nivel de număr de dosare per judecător prin raportare la datele europene pe baza numărului de dosare înregistrate în fiecare instanță și în funcție de numărul de judecători aflați efectiv în activitate la un moment dat, norma determină capacitatea zilnică a instanței. Normarea se realizează la nivelul instanței sau materiei juridice, iar între completuri funcționează mecanismul de repartizare aleatorie și echilibrată, care are în vedere și complexitatea dosarelor. Citatul orei este adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. Lucrurile nu sunt greu de făcut, greu este să te pui în starea de a le face. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
3: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: Zâmbește, viața te iubește.
1: Să nu te temi de o iubire proaspătă. Ce a venit ca o ploaie de vară și va pleca la fel de repede. Să nu-ți fie teamă nici de un sfârșit.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț continuă astăzi cu seara dedicată muzicii pop-rock. Invitații ediției din acesta sunt membrii trupei Holograf, care vor susține un concert pe platoul Curții Domnești începând cu ora 21. Holograf, înființată în 1977, este una dintre cele mai longevive și apreciate formații din România. De-a lungul timpului, trupa a trecut prin mai multe schimbări de componență, devenind un reper al muzicii rock românești. Joi, în jurul orei 14:16, printr-un apel la 112, a fost anunțată producerea unui incendiu la o locuință din comuna Pângărați. La locul evenimentului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Pângărați, Detașamentul de Pompieri Piatra Neamț și Inspectoratul de Poliție Județean Neamț. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta la nivelul unei anexe gospodărești, respectiv o terasă alipită locuinței, existând pericolul propagării la întreaga construcție. Echipajele de intervenție au reușit localizarea și lichidarea incendiului. În urma acestui au ars aproximativ 10 metri pătrați din acoperișul terasei, bunurile aflate în interiorul acesteia, precum și tâmplăria din PVC aferentă unei ferestre și unei uși. De asemenea, aproximativ 40 de metri pătrați de tencuială decorativă de pe fațada locuinței au fost deteriorați. Cauza probabilă a producerii incendiului a fost un scurt circuit electric, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a actualizat normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, precum și procedurile de acordare a licențelor și brevetelor de turism. Actualizarea răspunde nevoii de a alinia cadrul legal la realitățile actuale ale pieței turistice, și anume apariția unor noi tipuri de structuri de cazare, extinderea digitalizării serviciilor publice, modificarea unor acte normative conexe și necesitatea simplificării procedurilor administrative pentru operatorii din turism, fără a afecta standardele de calitate și siguranță oferite turiștilor, se arată într-un comunicat al Ministerului. Populația României va ajunge la 15,633 de milioane de persoane în 2080, față de 19,043 de milioane la 1 ianuarie 2025, arată cele mai recente proiecții realizate de Institutul Național de Statistică. Numărul populației rezidente ar urma să scadă cu 3,410 milioane de persoane în anul 2080, față de nivelul consemnat la începutul anului trecut.

Prin multe stări am trecut astăzi și nu ne oprim aici. Este doar ora 16, ora la care mulți dintre noi ne gândim cu ce să ne pregătim pentru ca această seară să fie relaxantă și ce vom face în acest weekend. Eu pot să vă spun că atâta timp cât am sădit în noi un strop de bucurie pe parcursul acestei săptămâni, acesta va încolți spre fericirea totală. Sper din toată inima să rămâi pe frecvența ta preferată, Jurnal FM.

și să asculți cea mai bună muzică. Nu te voi putea ajuta la treabă, nu, presupunând că deja ai ajuns acasă sau, nu știu, poate mai ai ceva de făcut la birou, dar măcar voi fi prezent lângă tine să treacă timpul mai repede. După cum bine ți-ai dat seama, drive-ul a început, sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și vă salut!

Lita Alize la 16:16. Ghisce, da, a venit momentul provocării drive-ului de astăzi. E o provocare foarte interesantă, o provocare de la care sper să învățăm toți așa unii de la alții, pentru că este o provocare despre relaxare, despre stres mai puțin. Dăm deoparte stresul, pornim pe relaxare astăzi. Ce te face să uiți complet de stresul de peste zi? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 98 0000. Care este momentul acela tău care, în momentul în care ajungi acasă, în clipa aceea în care ajungi acasă, ai încuiat ușa și ai o chestie de destresat? Care e aia? 0755 98 0000. Da, vorbim astăzi despre stres, despre relaxare. Facem așa o paralelă între stres și relaxare. Ce înseamnă stresul, ce înseamnă relaxarea, până la urma urmelor. Să mergem să mai învățăm așa unii de la alții lucruri interesante, nestresante sau relaxante. Cine știe, poate chiar și stresante, de ce nu? Stresul reprezintă una dintre cele mai importante provocări ale societății contemporane. Ritmul accelerat al vieții, transformările tehnologice, competiția profesională, presiunile economice și schimbările sociale permanente au făcut ca stresul să devină o experiență aproape universală, dar în același timp conceptul de relaxare a căpătat o importanță deosebită, fiind privită nu doar ca o modalitate de odihnă, ci ca un proces complex de refacere psihică, emoțională și fiziologică. Relația dintre stres și relaxare este una de interdependență. În timp ce primul, stresul, mobilizează organismul pentru adaptare și supraviețuire, cea de-a doua, relaxarea, permite refacerea resurselor consumate și menținerea echilibrului interior. Astăzi învățăm unii de la alții cum să ne destresăm dacă suntem stresați. Ce te face să uiți complet de stresul de peste zi?

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
4: Vin vacanțele! Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț, eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carme Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
5: Hei copii, vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate, ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
7: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Foarte tare piesa asta a Karol G featuring Shakira. Super, deci e de dans. E de nestat, ca să zic așa. La 16:30 de minute trecute de fix a venit momentul să mai aflăm lucruri interesante. Vorbim în continuare despre programul de vizitare la Louvre, care a fost scurtat din cauza caniculei. Ghișce. Mai multe detalii pe subiect ne aduce chiar acum colega noastră Wilhelmina Acheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Wilhelmina.
1: Bun găsit, Ciprian! Noul val de căldură care lovește Parisul scurtează într-adevăr programul de vizitare la Louvre. Muzeul a anunțat că se va închide cu 2 ore mai devreme decât de obicei, începând de astăzi și până luni. Meteo France a prognozat temperaturi maxime de 35 de grade Celsius la Paris pentru astăzi.
0: Spune-ne, te rog, Wilhelmina, mai avem puțin și intrăm în weekend. Mai sunt și alte muzee care se închid mai repede?
1: Muzeul Național Eugène Delacroix, care este afiliat Muzeului Louvre, va avea același program redus de funcționare, au anunțat reprezentanții săi. După cum am spus într-un buletin publicat ieri, Meteo France a anunțat că după valul excepțional de căldură care s-a abătut asupra Franței la sfârșitul lunii iunie, temperaturile caniculare vor cuprinde din nou o mare parte din teritoriul țării. O alertă roșie este emisă pentru 9 departamente din Franța continentală, în timp ce alte 75 de departamente vor rămâne sub cod portocaliu. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim foarte mult, Wilhelmina, pentru informații, iar noi continuăm să petrecem cu Laura Pausini. Dacă tot e cu muzică, cu dans, hai!

Laura Pausini, Porche te vase, la 16:34. Hai să ne reamintim provocarea drive-ului de astăzi, care sună așa: ce te face să uiți complet de stresul de peste zi? 0755980000. Eu aș putea să spun că e provocarea stresului de astăzi de la drive, dar, da, nu știu, voi puteți să mergeți mai departe și să spuneți că este provocarea drive-ului, relaxarea. Ok, Veronica din Piatra ne scrie: bună, păi uite, am pornit Jurnal FM online, că sunteți... că suntem privați în FM, da, suntem pe Piatra Neamț, am rămas pe online, www.jurnalfm.ro. Ce altceva? Muzică, ne scrie Veronica. Bun, mergem repede și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, ne salută prietenii noștri de acolo, Vali și Cesi ne scrie: bună, Ciprian, și o după amiază frumoasă, muzica mă eliberează de stres și cititul, de aceea când citesc, ascult Jurnal FM, sunteți minunați, toate cele bune, mulțumim Cesi pentru mesaj. Da, te aștept și pe tine să discutăm pe subiectul ăsta, între stres și relaxare. Dacă dăm stresul deoparte, cu ce venim în plus? Deci, știi cum e? Suma viciilor e constantă. De obicei ajungem să ne stresăm ca să folosim stresul pe post de viciu, pentru că nu ne simțim bine, înțelegi? Dacă nu suntem un pic stresați absolut deloc, nu e bine, nu e bine. Și atunci, din punctul meu de vedere, stresul a devenit un viciu. Trebuie să fim stresați, trebuie să se întâmple ceva. Cum nu s-a întâmplat nimic astăzi? Mamă, n-are cum, deci e clar. Bun, și atunci venim să echilibrăm balanța asta cu stresul și să aducem relaxare. De aceea vă invit să dați radioul puțin mai tare dacă vreți să vă relaxați în continuare pe frecvența Jurnal FM.

vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!

un fel de hai să refacem cunoștință. Gwen Stefani, Ciprian Solomon, prietenul de la radio, te salută până la 19. Sunt cu tine la Drive la 16:44 de minute. Am un studiu nou, bineînțeles, care demonstrează ideea că timpul, sau demontează ideea că timpul petrecut în jocuri video ar afecta în mod direct performanțele cognitive ale adolescenților. Cercetarea realizată pe aproape 4.000 de tineri și coordonată de Carl Lemsteiner University din Austria arată că durata sesiunilor de joc și simptomele dependenței de jocuri, de jocuri video au efecte complet diferite. Fiți atenți! Potrivit autorilor, joaca compulsivă, caracterizată prin pierderea controlului și imposibilitatea de a renunța în ciuda consecințelor negative, este asociată cu rezultate cognitive mai slabe. În schimb, timpul petrecut în jocuri are chiar o legătură ușor pozitivă cu unele abilități, precum atenția sau orientarea spațială. Studiul explică și de ce cercetările anterioare au ajuns la concluzii contradictorii. Multe au tratat implicarea intensă și dependența ca fiind același fenomen. Un adolescent care petrece ore într-un joc complex de strategie are un comportament foarte diferit de cel care nu se poate opri din jucat în ciuda efectelor negative. Asta spune Dr. David Willinger, citat de Tech Explorer. Rezultatele arată că dependența de jocuri video este asociată cu performanțe mai slabe la toate domeniile cognitive evaluate, de la raționare și abilități verbale până la memorie și orientare vizual-spațială. Participanții afectați au făcut și mai multe greșeli în testele care necesitau decizii rapide. Înțelegeți? Deci trebuie să facem așa un echilibru între jocurile video și ideea de a învăța ceva de acolo.

Hey, Mambo Italiano, cineva spunea foarte, foarte frumos, atunci tocmai când Omida credea că lumea se sfârșește, aceasta s-a transformat într-un fluture. Da, tocmai când suntem pe punctul de a termina o oră, ne amintim că mai vine una și încă una și tot așa până când ne luăm rămas bun de la emisiunea de astăzi și la ziua de astăzi și cu toate astea lumea continuă să devină din ce în ce mai frumoasă. Dragii mei, după fix tot cu mine aici la Drive, mai sunt aproximativ 10 minute până la știri, ne reauzim pe aceeași frecvență, pe frecvența bunei dispoziții, alături de mine Ciprian Solomon, prietenul de la radio, imediat după știri, pentru că intrăm în a doua oră a Drive-ului de astăzi.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consiliul Județean Neamț a lansat oficial sesiunea de depunere a proiectelor pentru finanțările nerambursabile acordate în baza legii numărul 350 din 2005. Organizațiile neguvernamentale, asociațiile și fundațiile eligibile pot solicita fonduri pentru derularea unor proiecte în domeniile sportiv, cultural și social. Pentru anul 2026, administrația județeană a alocat un buget total de 2 milioane de lei. Acesta este repartizat astfel 1.200.000 de lei pentru activități sportive, 500.000 de lei pentru proiecte culturale și 300.000 de lei pentru proiecte din domeniul social. Reprezentanții Consiliului Județean Neamț precizează că anunțul de participare, precum și ghidurile solicitantului, sunt disponibile pe site-ul instituției în secțiunea dedicată finanțărilor nerambursabile pentru anul 2026. Proiectele pot fi depuse până la data de 7 august, ora 13, la sediul Consiliului Județean Neamț. Au început pregătirile terenului pentru construirea unor locuințe ANL în zona școlilor normale din Piatra Neamț. Proiectul vizează realizarea 36 de locuințe de serviciu destinate cu prioritate personalului medical de la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Amplasamentul se află pe strada 1 decembrie 1918, pe un teren aflat în domeniul public al județului Neamț. Investiția este derulată prin Agenția Națională pentru Locuințe cu finanțare prin Ministerul Dezvoltării și reprezintă unul dintre proiectele importante pentru sprijinirea sistemului medical din județ. Dacă lucrările vor avansa fără întârzieri, cele 36 de locuințe de serviciu ar putea reprezenta un pas important pentru stabilizarea personalului medical la Piatra Neamț și pentru creșterea atractivității Spitalului Județean în fața medicilor tineri. România are nevoie de investiții americane, de proiecte mari, de finanțare inteligentă și de cooperare în sectoare care contează pentru securitatea și dezvoltarea pe termen lung, dar pentru ca aceste lucruri să se întâmple, trebuie să rămână un partener serios, susține ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. Acesta s-a întâlnit cu subsecretarul de stat pentru afaceri politice în cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii, Alison Hooker, și cu ambasadorul SUA la București, Daryl Nirenberg. Parteneriatul strategic cu Statele Unite trebuie să fie și un accelerator economic pentru România. Avem nevoie de investiții americane, de proiecte mari, de finanțare inteligentă și de cooperare în sectoare care contează pentru securitatea și dezvoltarea noastră pe termen lung. Pentru ca aceste lucruri să se întâmple, România trebuie să rămână un partener serios, credibil și predictibil. Investitorii vin acolo unde există stabilitate, reguli clare, responsabilitate fiscală și proiecte bine pregătite, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook. Datele Copernicus arată că luna iunie 2026 a fost cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest și a doua cea mai caldă la nivel global. În Europa de Vest, temperatura medie a fost de 20,74 de grade Celsius, depășind recordul anterior înregistrat în 2025. În iunie 2026 s-au înregistrat temperaturi aproape record, determinate de cele mai ridicate temperaturi ale suprafeței mării înregistrate vreodată pentru această lună. Conform raportului Serviciului Copernicus pentru Schimbările Climatice, gestionat de Centrul European pentru Prognoze Meteorologice.

Dragii mei, așa un gând de început de ora 17 și doresc să îl împart cu voi. Frumusețea omului constă în mult mai mult decât aspectul fizic. Ea poate fi văzută în comportamentul și în personalitatea fiecăruia. Frumusețea este un sentiment care provine din interior și care se reflectă în modul în care fiecare individ percepe lumea și lumea îl percepe pe el. Frumusețea omului poate fi văzută prin actele sale bune și prin abilitatea de a se conecta cu ceilalți. O să mă întreb de unde mi-a venit gândul să vorbesc despre frumusețe, tocmai din frumusețea acestor momente pe care le împart cu tine zi de zi. Începutul de oră vine și cu știrea din sport. Justin Bieber se alătură unuia dintre cele mai spectaculoase momente din istoria Cupei Mondiale FIFA. Artistul canadian va urca pe scenă alături de Madonna, Shakira și trupa sudcoreană BTS în cadrul primului show de la pauza finalei campionatului mondial, inspirat de celebrul spectacol de la Super Bowl. Evenimentul va avea loc pe 19 iulie, la finala găzduită de New York, iar recitalul va dura aproximativ 11 minute. Pentru prima dată în istoria competiției, FIFA introduce un spectacol muzical în pauza finalei, după modelul Super Bowl-ului american. Asta notează BBC. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să facem cunoștință și cu invitații orei. Începem cu Enrique Iglesias.

0: să știi că pentru tine este piesa asta de la Proconsul la 17 și 12 minute. Hai să ne întoarcem pentru că avem informații proaspete. Santorini înregistrează o scădere semnificativă a numărului de turiști străini. Ei, na. Mai multe detalii pe subiect ne aduce chiar acum colega noastră, Wilhelmina Cheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Wilhelmina.
1: Bun găsit, Ciprian. Două insule cunoscute din Grecia își dispută turiștii. Vorbim despre Santorini și Milos, cea din tâi a înregistrat o scădere semnificativă a numărului de turiști străini. Potrivit presei elene, care îl citează pe președintele Asociației Hotelierilor din Santorini, Antonis Pagonis, insula, vestită pentru casele sale, văruită în alb și albastru, înregistrează semne clare ale unei scăderi a numărului de turiști. Este vorba despre o scădere de 25% în luna mai, comparativ cu mai 2024, și de 20% în iunie, față de aceeași lună din 2024.
0: Spune-ne, te rog, Wilhelmina, care sunt motivele?
1: Scăderea vine în contextul în care hotelierii din Santorini sunt implicați într-un litigiu cu o platformă de rezervare online pe care o acuză că prezintă în mod eronat insula și îi încurajează pe utilizatori să viziteze insula Milos, aflată în apropiere. O vacanță în Santorini nu este însă dintre cele mai accesibile. Insula, cunoscută și pentru plajele sale vulcanice spectaculoase, este recunoscută alături de Mykonos, drept una dintre cele mai scumpe și exclusiviste insule grecești. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim foarte mult, Wilhelmina, pentru informații, iar noi continuăm cu Enrique Iglesias.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
2: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747-667-351.
1: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
2: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040. Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
2: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului.

0: Baila, baila, baila conmigo. Iată că și eu cânt alături de Selena Gomez featuring Rauw Alejandro la 17:30 de minute. Hai că avem și informații proaspete. Din păcate, România se depopulează. Despre ce cifre e vorba, subiectul pe larg ne aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Pot să spun că cifrele sunt oarecum îngrijorătoare și cei de la Institutul Național de Statistică ne spun că România pierde tot mai mulți locuitori. Așadar, populația rezidentă a țării ar putea scădea sub pragul de 16 milioane de persoane până în anul 2080. Estimările arată că România va ajunge la aproximativ 15,6 milioane de locuitori față de puțin peste 19 milioane înregistrate la începutul anului 2025. Specialiștii explică declinul prin sporul natural negativ, numărul redus al nașterilor și îmbătrânirea accentuată a populației. Datele INS mai arată că vârsta medie a populației a ajuns la 42,8 ani, iar ponderea persoanelor de peste 65 de ani este în creștere. În același timp, numărul copiilor și al tinerilor scade de la un an la altul, iar în 2025 toate regiunile țării au înregistrat por natural negativ. Demografii avertizează că aceste tendințe vor avea efecte importante asupra pieței muncii, sistemului de pensii și serviciilor sociale, dacă nu vor fi adoptate măsuri care să încurajeze natalitatea și să limiteze migrația populației active.
0: Bine, noi avem guvern interimar, mai luăm decizii de acum de
1: da,
0: pentru...
1: Iar acest guvern, când avea atribuții de pline, a luat deja o măsură. A mărit vârsta de pensionare.
0: Corect.
1: La femei.
0: Corect, corect. Da, e cea mai, e cea mai bună decizie.
1: În loc să țină tinerii acasă, să le ofere locuri de muncă, pun bătrânii la treabă.
0: Da, da, da, da, da, da. E bine. Până în 2080, eu stăteam și mă gândeam acum la faptul că eu cred că foarte mulți români, când văd situația pe care o avem acum, la ora asta în România, și cam fac bagajele și pleacă. Pentru că e cam grea realitatea. E cam grea, să nu zic gravă, e cam grea realitatea. Da, să sperăm că lucrurile se vor rezolva. Cu speranță trăim. Îți mulțumim din suflet că ai fost alături de noi, Aurina, ora asta. Te așteptăm și ora viitoare. Iar noi continuăm să petrecem cu DJ Snake. Dă radio-ul mai tare!

O altă zi cu mine, cu tine în paradis, DJ Snake, 17 și 36 de minute. Hai să ne reamintim provocarea drive-ului de astăzi, pentru că mai avem un pic, mai avem un pic până la 19, trece foarte, foarte, foarte repede timpul. Hai să ne reamintim de provocare. Ce te face să uiți complet de stresul de peste zi? Asta e provocarea. 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Dana din media și ne scrie: bună, Ciprian, în fiecare zi mă relaxează numai Jurnal FM, sunteți o echipă minunată, să fiți mereu sănătoși și frumoși și optimiști, sunteți mereu, mulțumim foarte mult. Când se întâmplă să am stres, mă relaxez croșetând și ascultând muzica minunată de la voi, Jurnal FM, o seară minunată. Mulțumim, Dana, pentru mesaj. Tatiana ne scrie și ea: bună, dragilor, dar dacă nu ești stresat, stresantă? Sau dacă știi să gestionezi stresul prin activitățile pe care le facem sau ascultatul muzicii preferate sau a postului preferat, vă îmbrățișez și vă doresc un weekend minunat tuturor. Mulțumim, Tatiana, și ne-a trimis și câteva poze. Eu mă destresez cu făcut compotul de vișine. Foarte frumos. Mulțumim foarte mult, Tatiana. Vreau să ne spui și ce gustare, dar o lăsăm așa. Îți mulțumim mult. Intrăm pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Elvira ne scrie: bună, Cipri. Bună, Elvira. Stres? Nu, nu avem stres deloc. Totul este bine când ești sănătos. Bucurii infinite. Uite ce bine e să fii optimist, a? Parcă și stresul e un copil.

0: Regional FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Un radio pentru fiecare.

Sub genericul test de cultură generală, astăzi aflăm care este cel mai mic lucru din univers. Una dintre cele mai vechi întrebări ale omenirii revine în atenția comunității științifice: care este de fapt cel mai mic lucru din univers? De mii de ani, oamenii au încercat să descifreze structura materiei, iar răspunsul s-a schimbat de fiecare dată când știința a făcut un pas înainte. Primele teorii susțineau că materia este alcătuită din particule invizibile. Apoi a fost descoperit atomul, considerat mult timp unitatea fundamentală. Ulterior, cercetările au arătat că atomul este format din protoni, neutroni și electroni, iar protonii și neutronii sunt la rândul lor compuși din particule și mai mici. Quarkurile. Astăzi fizicienii se întreabă dacă aici se oprește drumul spre cele mai mici componente ale universului. De această dată nu am găsit nicio dovadă că în interiorul quarkurilor s-ar afla ceva, altceva. Oare am ajuns la cel mai fundamental nivel al materiei? Se întreabă profesorul Andy Parker, specialist în fizica energiilor înalte la Universitatea Cambridge. Chiar dacă quarkurile și electronii par indivizibili, cercetătorii nu pot afirma cu certitudine că acestea sunt limitele ultime ale materiei. În experimente, ele se compară ca niște puncte fără dimensiuni, ceea ce creează dificultăți matematice. Forțele care acționează asupra unor obiecte punctiforme pot deveni infinite, iar astfel de infinități contrazic teoriile fizice actuale. O soluție posibilă vine din teoria supercorzilor, care susține că particulele fundamentale nu sunt puncte, ci bucle extrem de mici de energie. În acest model, distanțele nu mai pot deveni nule, iar problemele matematice dispar. Totuși, până acum nu există dovezi experimentale care să confirme această teorie. Asta notează space.com. O altă ipoteză fascinantă propune că spațiul și timpul nu sunt continue, ci alcătuite din unități discrete, asemănătoare unor pixeli ai universului. Indiferent care dintre aceste teorii se va dovedi corectă, căutarea celui mai mic lucru din univers rămâne una dintre cele mai provocatoare aventuri ale fizicii moderne. Te provoc să-mi rămâi, în doar câteva momente vin și cu finalul de oră. Rămâi pe frecvență. Până atunci, hai să fluierăm!

Alvaro Soler și cu noi, așa, am făcut un grup de cântăcioși și de fluierătocioși. 50 de minute peste ora 17, chiar 51 de minute în momentul ăsta. Ascultăm cea mai bună muzică și fără să vă mai spun că ora e aproape gata, cred că ne dăm seama că nu putem opri absolut nimic, mai ales timpul. Vă transmit-o doar ceea ce spunea Henry Ward Becker. Soarele nu strălucește doar pentru câțiva copaci și câteva flori, ci spre bucuria întregii lumii. În aceeași formulă, eu cu tine imediat după știrile de la Fix, pe frecvența ta preferată.

0: este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruța, a declarat după acostarea în portul Constanța a noii nave care intră în dotarea forțelor navale române, corveta 261 contra amiral August Roman, că este un lucru fantastic care s-a întâmplat pentru armata română după 35 de ani. Radu Miruța s-a întors în România după participarea la summitul de la Istanbul la bordul noii corvete care a fost cumpărată de statul român din Turcia. Conform ministrului, celelalte patru nave pe care armata română le-a contractat vor fi construite în România cu aproape 1 miliard de euro. Având în vedere decizia luată și secvența care va duce acolo cu a construi cele patru nave la șantierul naval de la Mangalia 2 mai, preocuparea este că prin această comandă de patru nave de aproape 1 miliard de euro, șantierul naval de la Mangalia 2 să devină din nou competitiv. Avantajul adițional este că suntem țară membră a Uniunii Europene. Este cel mai mare șantier din țările membre ale Uniunii Europene, a declarat Radu Miruță. O operațiune globală de combatere a fraudelor, la care au participat 97 de țări și teritorii, a dus la arestarea 5.811 persoane și la interceptarea unor active ilicite în valoare de 293 de milioane de dolari. Operațiunea First Light 2026, care a avut loc în perioada 15 ianuarie-30 aprilie, coordonată de Interpol, a vizat combaterea fraudelor bazate pe inginerie socială și activităților conexe de spălare a banilor. Ingineria socială este un termen generic care desemnează tehnici care exploatează încrederea unei persoane pentru a obține bani sau informații confidențiale. Acest tip de fraudă poate include compromiterea e-mailurilor de afaceri, extorcarea, precum și fraudele sentimentale, cele bazate pe uzurparea identității sau escrocheriile legate de investiții, precizează Interpol într-un comunicat de presă. După o etapă inițială de colectare și schimb de informații, țările participante au desfășurat activități operaționale pe parcursul a peste 3 luni. Peste 142.000 de victime din întreaga lume au fost identificate în cadrul operațiunii First Light 2026, fapt care evidențiază măsura în care fraudele bazate pe inginerie socială au escaladat, devenind o amenințare transnațională majoră care afectează persoane, companii și guverne. România trebuie să își păstreze poziția de cel mai mare exportator de ovine din Uniunea Europeană, iar autoritățile au luat măsuri pentru a ține sub control situația epidemiologică și lucrează la soluții pentru a debloca interdicțiile de export impuse de Comisia Europeană, a anunțat ministrul interimar al agriculturii Tancoș Barna. Acesta s-a întâlnit cu reprezentanții crescătorilor de ovine, cărora le-a precizat că obiectivul autorităților este de a găsi un compromis care să armonizeze regulile foarte stricte aplicabile la nivelul Uniunii Europene cu specificul și tradiția oieritului din România, un model care nu se regăsește în nicio altă țară europeană. România trebuie să își păstreze poziția de cel mai mare exportator de ovine din Uniunea Europeană, statut câștigat prin mulți ani de muncă și efort al celor care activează în acest sector. Dialogul transparent dintre fermieri și autorități trebuie să stea la baza acestor demersuri, a precizat Tancoș Barna. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Când inovezi, fii pregătit ca lumea să îți spună că ești nebun. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Dacă îmi spunea cineva la finalul orei trecute că bucuria se va amplifica și relaxarea va cuprinde atmosfera aceasta de final de săptămână, să știi că, băi, cam dădeam dreptate. Prieteni dragi și buni, iată că am pășit într-o nouă oră de provocări de seară, momente frumoase într-o zi de vineri și într-o zi de mare, mare pregătire pentru weekend. Iată că cei de la Administrația Națională de Meteorologie vin și cu datele despre vreme. În săptămâna 13-20 iulie, adică săptămâna viitoare, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei, în regiunile vestice ușor mai scăzute în est și sud-est, iar în rest apropiate de normal. Pentru intervalul 20-27 iulie, temperaturile medii vor fi în general apropiate de cele normale, cu posibilitatea unor valori ușor mai ridicate în vest și ușor mai scăzute în sud-est. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal. În săptămâna 27 iulie 3 august, temperatura medie a aerului va avea valori peste cele normale în jumătatea vestică a țării, în timp ce în restul regiunilor se va menține în general în jurul mediilor climatologice. Regimul pluviometric va fi apropiat de normal în toate regiunile. Dacă acestea au fost datele despre vreme, hai să-i cunoaștem pe cei care ne vor încânta ora asta și începem cu Bruno Mars!

Patrick Fiori, Le Chante Libre, la 18 și 17 minute în momentul ăsta. Hai să ne reamintim provocarea drive-ului de astăzi. E ce te face să uiți complet de stresul de peste zi. Am primit mesajele voastre, mulțumesc mult. Daniela ne scrie: bună, după o zi de muncă eu mă relaxez la o oră de sport în timp ce ascult muzică la radio. În plus, seara înainte de somn citesc beletristică. În weekend mă relaxează o plimbare, de preferat în natură. Calde salutări, Daniela din Brașov. Te salutăm, Daniela, mulțumim pentru mesajul tău. Da, vorbim despre stresul ăsta și cum reușim sau cum putem să combatem stresul. Mai aflăm unele altele de la voi. Termenul stres provine din limba engleză și desemnează starea de tensiune fizică sau psihică generată de acțiunea unor factori perturbatori, numiți factori stresori. În domeniul psihologiei și medicinei, stresul este definit drept ansamblul reacțiilor biologice, cognitive și emoționale prin care organismul răspunde solicitărilor mediului. Filozoful Hans Siegel, unul dintre pionierii cercetării stresului, considera că acesta reprezintă răspunsul nespecific al organismului la orice cerință adresată acestuia. În teoria sa privind sindromul general de adaptare, el descrie trei etape fundamentale: reacția de alarmă, faza de rezistență și faza de epuizare. În faza de alarmă, organismul activează sistemul nervos simpatic și secretă hormoni precum adrenalina și cortizolul, pregătindu-se pentru reacția de tip luptă sau fugă. Dacă factorul stresor persistă, organismul intră în faza de rezistență, încercând să se adapteze noilor condiții. Atunci când solicitarea depășește capacitatea de adaptare, apare faza de epuizare, caracterizată prin diminuarea resurselor fizice și psihice, ceea ce poate conduce la apariția diverselor afecțiuni.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin piscicol.

0: A uite cum muzica pune sângele în mișcare. La 18 și 28 de minute avem și informații proaspete. Vorbim în continuare despre președintele României, Nicușor Dan, care reia negocierile pentru formarea noului guvern. Ca să vezi. Subiectul pe larg ne-l aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Iată, președintele Nicușor Dan a convocat pentru luni la Palatul Cotroceni pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR pentru o nouă rundă de negocieri privind formarea viitorului guvern. Întâlnirea are loc după aproape două luni de blocaj politic și după eșecul încercărilor anterioare de constituirea unei majorități stabile. Discuțiile vor viza identificarea unei formule de guvernare care să poată obține sprijin în Parlament și să asigure stabilitatea politică necesară în perioada următoare. Șeful statului urmărește deblocarea negocierilor și conturarea unei majorități care să susțină viitorul executiv. La masa discuțiilor sunt așteptați liderii partidelor, principalelor partide din fosta coaliție de guvernare, într-o încercare de a ajunge la un acord privind desemnarea unui nou premier și formarea guvernului. Înțeleg eu totuși că nu chiar toți liderii invitați, să lipsește USR-ul.
0: Păi asta mă gândeam să dăm și eu, lipsește și AUR, lipsește și USR-ul, adică...
1: Păi nu, el i-a invitat pe liderii formațiunilor politice care au format majoritatea trecută, precedentă.
0: Am înțeles, deci nu vor să facă o altă majoritate, merg tot pe majoritatea trecută.
1: Tot, dar fără USR, atenție, pentru
0: Opa.
1: Că n-au fost invitați.
0: Opa, dar e un... Vai, dar aceste cuvinte ne doare, era o vorbă.
1: Sigur. Să vedem ce o să iasă.
0: Sunt foarte curios. Dacă nu s-au împăcat, dacă nu s-au înțeles până acum, crezi că o să se înțeleagă de acum încolo, având în vedere că
1: cred
0: sunt
1: că
0: și...
1: Nu, dar uite, au weekendul acesta la dispoziție, să plece în delta, la munte, la mare, să le vină mintea la cap, astfel încât țara asta să intre în normalitate, zic eu.
0: Da, o să vedem prin august. Dacă mă... Eu sunt mai cărcotaș așa de felul meu și mai pesimist în ceea ce privește guvernul României.
1: Am devenit și eu din cauza lor, la fel.
0: Bine că nu din cauza mea ai devenit așa, știi?
1: Nu.
0: Da.
1: De data asta nu.
0: Să sperăm că totul va fi bine. Îți mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi, Aurina, pe parcursul acestei zile și pe parcursul săptămânii. Să ai un weekend frumos. Iar noi continuăm să petrecem în doar câteva momente. Vin și cu povestea de seară pentru oameni. Rămâi pe frecvență.

În fiecare dimineață, Mihai pleca spre serviciu, pe aceeași stradă aglomerată. Trecătorii mergeau grăbiți, fiecare preocupat de propriile gânduri, iar clădirile păreau să ascundă sute de povești nerostite. Deși orașul era mereu plin de zgomot, Mihai avea impresia că oamenii deveniseră din ce în ce mai singuri. Într-o după-amiază ploioasă, în timp ce se întorcea acasă, observă o femeie în vârstă care încerca să ridice o cutie grea căzută pe trotuar. Fără să stea pe gânduri, îi sări în ajutor. După ce au așezat cutia la adăpost, femeia îi mulțumi cu un zâmbet cald și îi spuse că uneori un gest mărunt poate schimba întreaga zi a unui om. Vorbele ei au rămas în mintea lui Mihai. În zilele următoare, începu să fie mai atent la cei din jur. Ținea ușa deschisă pentru necunoscuți, oferea locul în autobuz celor care aveau nevoie și saluta cu sinceritate oamenii pe care îi întâlnea frecvent. Spre surprinderea lui, multe dintre aceste gesturi erau răsplătite cu un zâmbet sau cu o vorbă bună. Într-o seară, când ajunse acasă după zi obositoare, observă că pe pervarzul ferestrei sale se afla un bilețel. Pe el scria simplu: "Mulțumesc pentru că ai făcut lumea puțin mai frumoasă." Nu era semnat, iar Mihai nu a aflat niciodată cine îl lăsase acolo. Totuși, nu acest lucru conta. Din acel moment a înțeles că bunătatea nu are nevoie de aplauze și nici de recunoaștere. Ea se răspândește asemenea luminii care pătrunde printr-o fereastră deschisă. Discret, dar suficient de puternic pentru a alunga întunericul. Iar uneori, cele mai importante schimbări încep cu un gest atât de mic încât pare neînsemnat, dar care poate aduce speranță în viața unui om.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
3: Ascultați Jurnal FM.

Ei, dragii mei, iată că am ajuns la capătul întâlnirii noastre din această seară. Încă o filă din ziua de astăzi se așează încet și fără zgomot în arhiva timpului. Nimeni nu o va mai putea schimba, nimeni nu o va mai putea retrăi întocmai. Tot ceea ce a fost rămâne doar în memoria noastră, iar ceea ce urmează încă își caută forma. Există un moment aparte în fiecare seară, unul pe care rare ori îl observăm. Este clipa în care lumea pare să vorbească mai încet. Străzile își pierd din grabă, ferestrele se aprind una câte una, iar gândurile, după o zi întreagă de alergare, încep să se așeze. Asemenea frunzelor care, după furtună, găsesc în cele din urmă pământul. Poate că acesta este adevăratul rost al serii. Nu doar să încheie o zi, ci să ofere omului șansa de a se regăsi. Ne petrecem viața încercând să cucerim viitorul, fără să observăm că prezentul este singurul loc în care putem trăi cu adevărat. Alergăm spre ziua de mâine, ca și cum fericirea ar avea mereu o adresă aflată puțin mai departe decât locul în care ne aflăm acum. Și totuși, uneori liniștea pe care o căutăm nu se găsește la capătul unui drum lung, ci în curajul de a ne opri pentru câteva clipe și de a asculta. Nu zgomotul lumii, ci propria noastră conștiință. Poate că existența nu este o competiție între oameni, ci o conversație tăcută între fiecare dintre noi și timpul care ne este oferit. Fiecare răsărit ne pune o întrebare, iar fiecare apus așteaptă un răspuns. Nu contează dacă răspunsul nostru a fost perfect. Contează dacă a fost sincer. Seara are o înțelepciune pe care dimineața nu o cunoaște încă. Ea nu mai promite nimic și nu mai cere nimic. Doar primește tot ceea ce ziua a adunat. Bucurii și regrete, reușite și încercări, întâlniri și despărțiri. Le așează pe toate într-o balanță nevăzută și ne șoptește că viața nu este alcătuită din momente perfecte, ci din capacitatea noastră de a găsi sens chiar și în imperfecțiune. Dacă astăzi a fost o zi grea, nu o luați cu dumneavoastră în somn ca pe o povară. Noaptea nu a fost creată pentru a păstra neliniștile treze, ci pentru a le transforma încet în puterea de a începe din nou. Să aveți o seară senină, un suflet împăcat și un mâine pe care să-l întâmpinați cu aceeași încredere cu care lumina răsare în fiecare dimineață, fără să se îndoiască vreodată că va fi primită. Și vă rog frumos să nu uitați să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Peste 8 din 10 români au stat la coadă la ghișeele instituțiilor publice în ultimul an, potrivit unui studiu realizat de Centrul de Formare Profesională a PSAP, care arată că aproape jumătate dintre participanții la sondaj consideră că administrația publică din România se bazează în continuare pe logica dosarului cu șină, descriind experiența cu serviciile publice ca fiind mediocră. Chiar dacă percepția generală s-a temperat, iar administrația nu mai este văzută drept un dezastru, interacțiunea cu statul înseamnă însă în continuare timp pierdut, documente pe hârtie și drumuri repetate, iar peste jumătate dintre respondenți consideră că administrația funcționează după logica dosarului cu șină, atrag atenția autorii studiului. Realizat în perioada august 2025-iunie 2026, studiul a analizat percepția românilor asupra administrației publice, birocrației, fiscalității, economiilor personale și relației dintre stat, cetățean și mediul privat. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 3.308 respondenți din toate regiunile României, cursanți la programe de perfecționare profesională. Datele au fost colectate online și analizate statistic. Elevii de clasa 8 trebuie să completeze opțiunile în fișele de înscriere la liceu 2026. Completarea fișelor se face pe 13 iulie, iar repartizarea candidaților are loc pe 22 iulie, conform calendarului de admitere la liceu în 2026. Pe 22 iulie are loc prima repartizare computerizată a candidaților. Între 23 și 28 iulie se depun dosarele de înscriere la liceele unde elevii au fost repartizați. A doua etapă de repartizare computerizată începe pe 31 iulie și este rezervată candidaților care nu au prins locuri în prima etapă sau care nu și-au depus dosarele, oricare sunt din serii anterioare în vârstă de până la 18 ani. În cursul zilei de ieri, pompierii militari au gestionat aproximativ 1600 de situații de urgență înregistrate la nivel național, cele mai numeroase misiuni și acțiuni din competență fiind derulate în zona București-Ilfov, urmată de județele Argeș, Galați, Mureș, Cluj și Timiș. În acest interval de timp, o pondere semnificativă au reprezentat ocazurile pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora echipajele SMURD au asistat medical mai bine de 1200 de persoane aflate în dificultate. Concomitent cu misiunile de prim ajutor, pompierii au acționat pentru stingerea celor aproape 100 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării și pentru gestionarea celor 243 de situații care puteau pune în pericol viețile și bunurile semenilor, precum și siguranța animalelor. Totodată, în ultimele 24 de ore, salvatorii au acționat în 7 situații pentru extragerea victimelor blocate în autoturismele avariate ca urmare a accidentelor rutiere. Pe timpul intervențiilor desfășurate, prin eforturi susținute, pompierii au salvat 6 persoane aflate în situații critice. În ceea ce privește avertizarea populației, în ultimele 24 de ore au fost transmise 13 mesaje RO-alert, majoritatea dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fiecare reușită începe cu decizia de a încerca. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service Rele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754-582-741. Baghiu Service Rele. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759-489-040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: despre destinații. Locurile devin memorabile doar prin emoțiile pe care le trăiești acolo.
1: Despre prietenie. Prietenii buni sunt stele, nu-i vezi mereu, dar știi că sunt acolo.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Scăderea deficitului la jumătate față de anul trecut, potrivit execuției bugetare, a crescut încrederea că ținta pentru acest an va fi atinsă, ceea ce a ținut în frâu costurile de finanțare, chiar dacă impasul politic privind formarea unui nou guvern nu are încă o rezolvare, arată un raport al Erste Bank. Agențiile internaționale vor menține cel mai probabil ratingul României în acest an, în așteptarea bugetului pe 2027. Consolidarea finanțelor publice rămâne un factor cheie pentru menținerea încrederii investitorilor și finanțarea datoriei publice românești, arată un raport al Erste Bank cu privire la piața obligațiunilor din regiunea Europei Centrale și de Est, încercată în ultimele luni de efectele războiului din Golf și perspectiva reaprinderii inflației. România este țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți bătrâni care muncesc și după ieșirea la pensie pentru că nu își permit să se oprească. Cu 54,3% din pensionari activi, România are dublul mediei europene. Țara noastră se află pe primul loc într-unul dintre cele mai triste topuri din Uniunea Europeană, cu cei mai mulți bătrâni care nu își permit să nu mai muncească și după ce ies la pensie, deoarece nu le-ar ajunge astfel banii pentru a trăi. 54,3% dintre vârstnicii români continuă să muncească și după ce au trecut de vârsta de pensionare, în condițiile în care media europeană este de 28,6%, scrie agenția Novinite. Ca în toate topurile legate de condițiile precare de viață ale oamenilor, România este urmată la mică distanță de Bulgaria, unde 53,6% dintre pensionari muncesc și după ieșirea la pensie pentru că nu au bani suficienți să se bucure de ultima parte a vieții. Canicula extremă schimbă obiceiurile de consum, temperaturile ridicate reduc interesul pentru alcool în Europa. Valul de căldură extremă care afectează Europa îi obligă pe producătorii de băuturi să își regândească strategiile, deoarece temperaturile foarte ridicate nu mai stimulează automat consumul de alcool. Potrivit unor studii și reprezentanților din industrie, după un anumit prag termic, consumatorii preferă să reducă alcoolul și să se orienteze către băuturi răcoritoare, relatează Reuters. Un nou studiu arată că vânzările de alcool cresc odată cu temperatura doar până la aproximativ 32 de grade Celsius. Peste acest nivel, nivelul pozitiv începe să se diminueze, deoarece căldura excesivă îi determină pe oameni să consume mai puțin alcool. Fenomenul este mai puțin pronunțat în regiunile care sunt deja obișnuite cu temperaturi ridicate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Crede că poți și vei fi deja la jumătatea drumului. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România este pepinieră de medici pentru Europa. Țara noastră produce doctori, dar nu știe cum să îi păstreze. În Franța, unul din 5 medici este străin, iar mulți dintre acești specialiști sunt români. Unii au plecat din cauza condițiilor din spitalele de la noi, alții pentru că vor să facă performanță într-un sistem bine pus la punct. Un raport OCDE arată că tot mai multe state atrag medici străini, însă acest lucru lasă țările de origine cu și mai puțini specialiști. România produce medici, dar nu știe cum să îi păstreze în țară. În Franța, 18% dintre medici sunt străini, cei mai mulți provin din Africa de Nord și din România. Conform legii asociațiilor, proprietarii care nu permit în anumite situații accesul în casă al reprezentanților asociației riscă amenzi de 1000 de lei. În cazul în care este necesară repararea ori înlocuirea unor elemente care țin de partea comună a unui bloc care nu pot fi accesate decât dintr-unul dintre apartamentele blocului, de exemplu țevi de apă, potrivit legislației în vigoare, proprietarul acestuia este obligat, cu condiția să fie anunțat în prealabil, să permită accesul atât al unor reprezentanți ai asociației, cât și a unui meseriaș pentru a constata problema sau pentru a face reparațiile necesare. Dacă nu permite accesul pe proprietatea sa în situația descrisă, deținătorul apartamentului riscă cel puțin o amendă care poate ajunge până la 3.000 de lei. România este pe locul 5 în Uniunea Europeană la consumul de piraterie online, în principal filme, seriale sau evenimente sportive, iar impactul economic anual ajunge la 130 de milioane de euro. Fenomenul afectează direct economia, descurajează investițiile și expune pe utilizatori la riscuri cibernetice tot mai mari. În acest context, autoritățile au declanșat în cadrul operațiunii Jupiter mai multe descinderi și percheziții. Au fost percheziții în 17 județe, o formă de piraterie des întâlnită și acum anchetată este cea de a prelua meciuri de fotbal. Anchetatorii au ajuns la niște indivizi care din anul 2022 difuzau ilegal partide din Premier League pe mai multe platforme. În plus, suspecții încercau să obțină și bani din publicitate. România este pe locul 5 în Uniunea Europeană la consumul de conținut piratat, iar peste jumătate dintre utilizatori sunt tineri, ceea ce indică un risc de creștere în viitor. Specialiștii spun și că cei care accesează platforme ilegale sunt de până la 65 de ori mai expuși la atacuri cibernetice. Vacanța de vară va fi tot mai scumpă. Companiile aeriene anunță creșteri de tarife de la câteva procente până la 30 de euro pe bilet. În ultima perioadă se conturează tot mai tare o criză a cherosenului. Operatorii aerieni din România anunță deja scumpiri, iar mari companii din Europa anulează zboruri programate în următoarele luni. În același timp, autoritățile din Spania îndeamnă oamenii să își cumpere bilete de avion cât de repede ca să nu dea și mai mult pe vacanța de vară. Prețul cherosenului s-a dublat de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, iar oamenii încep să simtă efectele. Unele companii aeriene din România au anunțat deja scumpiri. Biletele de avion vor fi mai scumpe cu până la 30 de euro în perioada următoare. Alte companii anunță scumpiri de 20% după luna mai. De asemenea, agențiile de turism din România au fost notificate că urmează schimbări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Picătura face o gaură în piatră nu prin forță, ci prin cădere repetată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună seara și bine v-am regăsit! Până la miezul nopții cu mine, Cătălina Răhăianu începe chiar acum. Astăzi despre eșec și reușită, origini, paradigme și învățători. O călătorie în idei, în viață, în artă și imaginație, prin citate comentate. Ca în fiecare seară, lume întreagă se deschide doar pentru voi. Rămâneți pe frecvență! Începem chiar acum!

Eșecul, prima ușă a reușitei. Există momente în viață când greșeala nu este doar un obstacol, ci o oglindă care ne arată cine suntem cu adevărat. Thomas Edison, într-o scrisoare din anul 1890, îi spunea unui jurnalist: nu am eșuat de 10.000 de ori, am găsit 10.000 de metode care nu funcționează. În realitate, Edison a încercat peste 6.000 de materiale diferite înainte să ajungă la filamentul care avea să aprindă lumea. Becul. Simbolic, eșecul este pământul din care răsare lumina. Dar trebuie să ai răbdare, să pui semințele în el, cu atenție. Prima demonstrație publică a becului electric a venit după un șir lung de experimente nereușite, ținute secret pentru a nu descuraja echipa. Adevărul simplu este că eșecul este profesorul pe care nu l-am fi ales, dar de care avem nevoie.

Reușita nu este o destinație, ci un traseu de lungă durată. Când vorbim despre reușită, ne gândim la momentul final al triumfului. Dar în realitate, reușita este un drum plin de mici bătălii câștigate. Maria Montessori, fondatoarea pedagogiei care îi poartă numele, a fost prima femeie medic din Italia, dar drumul ei a fost plin de piedici. Profesorii au respins-o, colegii au izolat-o, iar universitățile au ezitat să o primească. Și totuși ea scria: copilul este profesorul omului. Simbolic, Montessori ne arată că reușita este o spirală. Înaintezi, cazi, revii, te ridici mai sus. Primele săli Montessori au fost ridicate în cartiere sărace, nu în școli elite, pentru a demonstra că metoda funcționează în orice mediu. Reușita este, de fapt, un exercițiu de perseverență, nu un premiu acordat dintr-o dată.

Greșeala spusă pe nume. Începutul transformării. În cultura japoneză există conceptul de kintsugi, arta reparării vaselor sparte cu aur. Simbolic, ei nu ascund cioburile, ci le transformă în poveste. La fel s-a întâmplat și cu astronomul Johannes Kepler. Ani la rând a încercat să demonstreze o teorie greșită până când a avut curajul să recunoască: m-am înșelat. Din acel moment a început să privească datele altfel, iar rezultatul a fost descoperirea legilor mișcării planetare, fundamentul științei moderne. Kepler a refăcut peste 70 de diagrame astronomice înainte să accepte că orbitele sunt eliptice. Uneori diferența din eșec și reușită este un singur gest: să privești adevărul în ochi.

Iată la final de oră reușita ca act de disciplină, nu de noroc. Se spune că norocul îi favorizează pe cei pregătiți. Serena Williams, spre exemplu, una dintre cele mai mari sportive ale lumii, spunea într-un interviu și citez: "Toată viața mea este, de fapt, despre repetiție." Realitatea din culise o prezintă pe Serena și pe Venus în adolescență. Ele se antrenau pe terenuri abandonate, cu mingi uzate și fileuri rupte. Simbolic, eșecul devine combustibil atunci când îl întâmpini cu determinare. Serena a pierdut primul ei turneu profesionist în mai puțin de o oră, dar antrenorul i-a cerut doar să reia antrenamentul a doua zi. Reușita nu vine din talent pur, ci din disciplina de a te ridica din nou și din nou.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Furnizorii de platforme online și de motoare de căutare online foarte mare au obligația de a evalua și atenua riscurile sistemice identificate, precum diseminarea de conținut ilegal, efectele negative asupra exercitării drepturilor fundamentale și asupra discursului civic sau proceselor electorale, se arată într-un comunicat al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Această obligație derivă din amploarea serviciilor lor, respectiv peste 45 de milioane de utilizatori activi lunar în Uniunea Europeană. Riscurile sistemice sunt diseminarea de conținut ilegal, efectele negative asupra exercitării drepturilor fundamentale, efectele negative asupra discursului civic, proceselor electorale și a siguranței publice, efectele negative în ceea ce privește violența bazată pe gen, protecția sănătății publice și a minorilor și consecințele negative grave asupra bunăstării fizice și mentale a persoanei, se menționează în comunicat. Uniunea Europeană pregătește o schimbare majoră în legislația rutieră care va afecta direct milioane de șoferi, inclusiv din România. Conform noii directive europene, valabilitatea permiselor de conducere va putea fi redusă pentru șoferii cu vârsta de peste 65 de ani, iar reînnoirea acestora ar putea fi impusă la fiecare 2 ani. Deși oficial totul se face pentru siguranța rutieră, pentru mulți pensionari din România, această schimbare riscă să se transforme într-o birocrație repetitivă, stresantă și costisitoare. Noua reglementare europeană prevede că permisele de conducere pentru motociclete și autoturisme vor avea în general o valabilitate de 15 ani. Statele membre pot reduce această perioadă la 10 ani, mai ales dacă permisul este folosit și ca act de identitate. Pentru șoferii peste 65 de ani, fiecare țară va avea libertatea de a impune termen mai scurt de reînnoire, de exemplu la 2 ani, cu controle medicale mai frecvente. Pentru camioane și autobuze, valabilitatea maximă a permisului va fi de 5 ani din cauza riscurilor și responsabilităților crescute. Noile norme prevăd că toți șoferii care vor să obțină sau să reînnoiască permisul vor fi supuși unui control medical cu accent pe verificarea văzului și a sănătății cardiovasculare. Statele pot opta și pentru alternative, cum ar fi formulare de autoevaluare sau alte metode moderne de testare. Deși aceste norme nu sunt încă în vigoare, România va trebui să le adopte după ce directiva va fi oficial aprobată, cel mai probabil în vara acestui Jan. Sunt mai puține oferte de muncă la distanță și devin chiar un lux în unele domenii, dar angajații tot își doresc să poată lucra și de acasă. Numărul lor s-a redus cu mai bine de o treime anul trecut față de cel anterior, arată datele unei platforme de recrutare, iar tendința se menține. Unii angajatori aleg varianta de mijloc, adică sistemul hibrid de lucru cu zile la birou alternate cu cele de acasă. Luna trecută au fost 32.000 de căutări pentru joburi care înseamnă muncă la distanță, cu 6.000 mai multe față de ianuarie 2024, potrivit datelor unei platforme de recrutare. În schimb, numărul ofertelor de lucru de acest fel sunt tot mai puține. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Indiferent cât de frumoasă este strategia, ar trebui din când în când să ne uităm la rezultate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

A doua oră aici împreună până la miezul nopții cu mine, Cătălina Răhăianu, despre eșec și reușită în această seară și iată eșecul ca spațiu de creștere emoțională. Psihologia modernă arată că oamenii care își privesc eșecurile ca pe experiențe, nu ca pe verdicte, dezvoltă reziliență. Poate cel mai elocvent exemplu este refuzul prezentat scriitoarei J.K. Rowling de 12 edituri înainte ca Harry Potter să fie acceptat. Ea scria și citez: "Eșecul m-a reconstruit. Mi-a dat un contur pe care reușita nu mi-l dăduse încă." Simbolic aici, eșecul nu este un cul-de-sac sau finalitate, cum mi se spune, ci o răscruce. Manuscrisul lui Rowling a fost acceptat de Bloomsbury doar pentru că fiica editorului, o fetiță de 8 ani, a insistat să citească mai departe. Și iată, reușita vine uneori exact atunci când renunți la a mai impresiona pe toată lumea.

De ce unii oameni reușesc după ce cad? Psihologul Angela Duckworth a introdus termenul de grit, acea combinație de pasiune și perseverență pe termen lung. Oamenii care au reușit din toate domeniile, sportivi, inventatori, muzicieni, antreprenori, au ceva în comun. Nu dau drumul lucrului în care cred. Simbolic, reușita nu este despre cât de sus sari, ci despre de câte ori revin apoi pe pistă. În studiile ei, Duckworth a descoperit că gritul, acest concept, prezice performanța academică mai bine decât IQ-ul. Eșecul și reușita nu sunt două lumi separate, sunt două camere ale aceleiași case.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Simbolul păsării Phoenix. Renașterea ca strategie. Mitul păsării Phoenix este reprezentat în Grecia, în Egipt, în Persia și chiar în China. Simbolic este animalul renașterii ciclice. Arde complet și se naște din propria cenușă. Psihanalistul Carl Jung vedea Phoenixul ca simbol al psihicului matur, capabil de transformare. De multe ori, renașterea înseamnă, de fapt, revenirea la esență.

Diferența dintre eșec și abandon. Există o diferență crucială. Eșecul este un rezultat. Abandonul este o decizie. Oprah Winfrey a fost concediată de la primul ei job din televiziune pentru că nu era potrivită pentru știri. Ea avea să spună mai târziu: eșecul este o virare, nu o prăpastie. La începutul anilor 80, audiențele talk show-ului său erau atât de mici încât postul TV era pe cale să închidă. Simbolic însă, reușita se naște uneori exact din îndârjirea de a nu pleca acasă. Eșecul nu este o prăpastie, este un început.

Și iată, la final de oră, ce ne învață sportivii despre limite. Căutarea performanței este un laborator al eșecului. Gimnasta noastră, Nadia Comăneci, înainte de nota perfectă de la Montreal, a căzut de nenumărate ori la antrenamente. Antrenorii își amintesc. Ridicarea ei era mai rapidă decât căderea. Simbolic, Nadia reprezintă ideea că perfecțiunea nu apare spontan, ci este construită din imperfecțiuni repetate.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Modificările fiscale și legislative reprezintă pentru 64% dintre companiile IT din România principala barieră în dezvoltarea afacerilor, relevă cel mai recent sondaj realizat de Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii. Potrivit cercetării Asociației Sentiment Survey, realizată în lunile august și septembrie, o pondere de 90% din totalul companiilor membre ale Asociației Profesionale consideră că principalul factor pentru creșterea pieței în 2020 ar fi stabilitatea fiscală și legislativă, după ce pentru 2025 principalul factor cu impact negativ în business și în dimensiunea echipelor este considerat modificarea legislației fiscale, mai ales eliminarea facilității pentru IT-iști. Jumătate dintre copiii români spun că nu sunt ascultați de către adulți atunci când se iau decizii. Totodată, peste 4 din 10 elevi nu au fost consultați de către profesori în ceea ce privește predarea și evaluarea din clasă, conform unui studiu realizat de Fundația World Vision România privind drepturile copilului. Noile planuri cadru pentru învățământul liceal puse în dezbatere publică la finalul lunii ianuarie de către Ministerul Educației și Cercetării au ca principii de bază creșterea autonomiei elevului și a școlii. World Vision România consideră că flexibilizarea conținutului educațional în funcție de nevoile specifice ale liceenilor va avea efecte pozitive pentru dezvoltarea acestora și pentru integrarea lor pe piața muncii. Astfel, modificările din noile planuri cadru se aliniază cu modelele internaționale de bună practică, atât în ceea ce privește învățământul, dar și integrarea vocii copilului în educație și participarea acestuia la luarea deciziilor care îl privesc, arată World Vision România. Șoferii cu vârsta de 80 de ani și peste vor fi obligați să facă examinarea medicală la fiecare 2 ani, potrivit unei inițiative legislative aprobate în Comisia pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților. Actul normativ mai prevede creșterea valabilității permisului de conducere la 15 ani față de 10 cât este în prezent. În cazul persoanelor cu vârsta peste 70 de ani, valabilitatea va fi de 5 ani. De asemenea, conform propunerii legislative, permisul de conducere pentru categoriile B și BE va putea fi obținut de la vârsta de 17 ani. Până la împlinirea vârstei de 18 ani, șoferii minori vor putea conduce doar dacă sunt însoțiți de o persoană cu permis valabil pentru categoriile B sau BE de cel puțin 10 ani și care va răspunde dacă minorul va încălca regulile de circulație sau va produce pagube. Camera Deputaților este foarte decizional. 7 din 10 consumatori de tehnologie, respectiv 72%, folosesc în mod frecvent instrumente precum inteligența artificială generativă în procesul de cumpărare, iar jumătate dintre utilizatorii activi spun că au cumpărat produse la recomandarea inteligenței artificiale, relevă un studiu publicat de Accenture. În plus, un cumpărător din 10 consideră inteligența artificială cea mai de încredere sursă pentru luarea deciziilor de achiziție. Conform raportului de specialitate, 75% dintre utilizatorii activi sunt deja deschiși să lase inteligența artificială să facă achiziții în locul lor, semnalând o schimbare profundă în comportamentul de consum. De asemenea, peste o treime se raportează la inteligența artificială generativă ca la un prieten bun, 93% fiind dispuși să apeleze la această tehnologie pentru definirea obiectelor personale. În paralel, există o generație de consumatori foarte locală. 80% dintre tinerii din generația Z sunt înscriși într-un program de loialitate pentru cel puțin o categorie de produse, comparativ cu doar 48% dintre baby boomers. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu există probleme mari, ci există doar foarte multe probleme mici. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Reușita ca ritm interior. Nu toți oamenii reușesc în același timp. Van Gogh, marele pictor, nu a vândut decât un singur tablou în timpul vieții, dar astăzi lucrările lui valorează milioane. El scria fratelui său: sunt în drum, chiar dacă nu ajung acolo odată cu ceilalți. Simbolic, timpul reușitei nu este întotdeauna timpul vieții. Van Gogh a pictat peste 900 de tablouri în doar 10 ani. Reușita este o vibrație personală, nu o competiție.

Diferența dintre reușită autentică și succesul fals, iată, succesul fără sens devine gol. Pe de altă parte, reușita autentică are rădăcini. Contribuție, sens, comunitate. Viktor Frankl, supraviețuitor al lagărelor, spunea: o viață are sens atunci când ai un pentru ce. Simbolic, reușita devine solidă atunci când este aliniată cu valorile tale. Frankl a scris cartea Omul în căutarea sensului vieții în doar 9 zile.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

Eșecul ca teren de antrenament pentru înțelepciune. În filozofia stoică, Seneca scria: nicio mare minte nu a existat vreodată fără un strop de nebunie. El susținea că eșecul este un profesor rapid, dur, dar clar. Un exemplu rar: Steve Jobs, care a fost concediat din propria companie în anul 1985. Jobs a considerat acea concediere și, citez, cea mai bună întâmplare din viața mea. Eșecul poate fi un mentor mai eficient decât orice succes.

Diferența subtilă dintre eșecul care izolează și reușita care conectează. Când eșuezi, ai tendința de a te ascunde. Când reușești, vrei să împărtășești. Dar rădăcina schimbării este aceeași. Relația cu tine însuți. Un studiu efectuat de Harvard de 75 de ani arată că oamenii cei mai fericiți sunt cei care au conexiuni autentice. Studiul este cel mai lung din lume și a început în anul 1938. Simbolic, reușita nu este o medalie, ci o îmbrățișare.

Concluzia serii, lecția supremă. Reușita și eșecul sunt frați, nu dușmani. Dacă privim cu atenție, în fiecare eșec există un sâmbure de reușită și în fiecare reușită există o cicatrice care a pregătit drumul. Reușita este răspunsul, eșecul este întrebarea. Iar când trăiești întrebările, răspunsurile vin. Aceasta este revelația. Nu eșecul sau reușita ne definesc, ci felul în care trecem prin ele. Final de oră și final de ediție aici, până la miezul nopții, doar câteva momente. Eu sunt Cătălina Răhăianu, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această seară. Vă doresc în continuare o noapte liniștită în gânduri și cuvinte. Până data viitoare, noapte

0: ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România are unele dintre cele mai ieftine credite ipotecare din Europa Centrală și de Est și la un nivel similar cu statele din vestul Europei, luând în considerare salariile medii la nivel național și costurile cumpărării unui apartament cu două camere printr-un credit ipotecar contractat pe o perioadă de 25 de ani, potrivit unui raport realizat de un broker online. Rata medie a unui credit ipotecar necesar pentru cumpărarea unui apartament cu două camere în București deține un procent de aproximativ 45% din salariul mediu net la nivel național, România având una dintre cele mai bune valori ale acestui indicator la nivel regional. Autoritatea Națională de Reglementare în Energie vrea să modifice limitele de tensiune din rețeaua electrică, deoarece a crescut numărul prosumatorilor. Autoritatea Națională de Reglementare în Energie va modifica standardul de performanță pentru rețeaua de distribuție, permițând o abatere mai mare de la limita superioară de tensiune pe fondul creșterii explozive a numărului de prosumatori potrivit unui proiect de ordin. Se propune ca, începând cu data de 1 ianuarie 2026, în punctele de delimitare la joasă tensiune, în condiții normale de exploatare, excluzând întreruperile, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 95% din valorile efective mediate pe o durată de 10 minute ale tensiunii alimentare nu trebuie să aibă o abatere mai mare de plus 7-10% din tensiunea nominală. De asemenea, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 100% din valorile efective mediate pe o durată de 10 minute nu trebuie să aibă o abatere mai mare de plus 10% minus 15% din tensiunea nominală. Costul mediu al unei breșe de date a ajuns la aproape 4,5 milioane de dolari în cursul anului trecut, context în care 87% dintre organizații susțin că ar crește investițiile în criptare, arată datele de specialitate. Criptarea datelor este o linie de apărare extrem de necesară, care ar trebui să fie unul dintre straturile esențiale ale oricărei strategii de securitate adecvate scopului. În același timp, este întotdeauna important să ne amintim că funcționează cel mai bine ca una dintre multiplele măsuri de siguranță și straturi de securitate. Software-ul de securitate pe toate dispozitivele, controlele puternice de acces, inclusiv autentificarea multifactor, gestionarea vulnerabilităților și a patch-urilor, protecția serverului de fișiere și aplicațiilor cloud și instruirea privind conștientizarea securității utilizatorilor finali vor contribui semnificativ la menținerea în siguranță a afacerilor. Inteligența artificială poate copia perfect vocea și chipul unui artist. Dacă o face fără consimțământ, acest lucru devine un abuz. Performanța tehnologică începe să ridice tot mai multe probleme legate de drepturile de autor. Creațiile unor artiști, dar și vocile unor persoane publice pot fi preluate și folosite de diverse softuri fără un acord prealabil, așa că legislația trebuie adaptată pentru a le apăra drepturile în acest context. O cunoscută cântăreață a fost surprinsă să își vadă imaginea și vocea folosite în reclame online fără acordul ei, au fost prelucrate folosind inteligența artificială. Și judecătorii reclamă lipsa unui cadru legislativ clar pentru folosirea vocilor sau imaginilor în colaje generate de inteligența artificială. Inteligența artificială poate fi o unealtă revoluționară, dar și o amenințare reală pentru drepturile artiștilor, iar problemele nu sunt doar în zona artistică. Inteligența artificială poate genera și produse contrafăcute sau servicii care induc în eroare consumatorii și pot fi periculoase. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Banul este cea mai sigură piatră de încercare a firii omenești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri. Jurnal FM.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruț, a declarat după acostarea în portul Constanța noi nave care intră în dotarea forțelor navale române, corveta 261 contra amiral August Roman, că este un lucru fantastic care s-a întâmplat pentru armata română după 35 de ani. Radu Miruț s-a întors în România după participarea la summitul de la Istanbul la bordul noii corvete care a fost cumpărată de statul român din Turcia. Conform ministrului, celelalte patru nave pe care armata română le-a contractat vor fi construite în România cu aproape 1 miliard de euro. Având în vedere decizia luată și secvența care va duce acolo cu a construi cele patru nave la șantierul naval de la Mangalia 2 mai, preocuparea este că prin această comandă de patru nave de aproape 1 miliard de euro, șantierul naval de la Mangalia 2 să devină din nou competitiv. Avantajul adițional este că suntem țară membră a Uniunii Europene. Este cel mai mare șantier din țările membre ale Uniunii Europene, a declarat Radu Miruță. O operațiune globală de combatere a fraudelor, la care au participat 97 de țări și teritorii, a dus la arestarea 5.811 persoane și la interceptarea unor active ilicite în valoare de 293 de milioane de dolari. Operațiunea First Light 2026, care a avut loc în perioada 15 ianuarie-30 aprilie, coordonată de Interpol, a vizat combaterea fraudelor bazate pe inginerie socială și activităților conexe de spălare a banilor. Ingineria socială este un termen generic care desemnează tehnici care exploatează încrederea unei persoane pentru a obține bani sau informații confidențiale. Acest tip de fraudă poate include compromiterea e-mail-urilor de afaceri, extorcarea, precum și fraudele sentimentale, cele bazate pe uzurparea identității sau escrocheriile legate de investiții, precizează Interpol într-un comunicat de presă. După o etapă inițială de colectare și schimb de informații, țările participante au desfășurat activități operaționale pe parcursul a peste 3 luni. Peste 142.000 de victime din întreaga lume au fost identificate în cadrul operațiunii First Light 2026, fapt care evidențiază măsura în care fraudele bazate pe inginerie socială au escaladat, devenind o amenințare transnațională majoră care afectează persoane, companii și guverne. România trebuie să își păstreze poziția de cel mai mare exportator de ovine din Uniunea Europeană, iar autoritățile au luat măsuri pentru a ține sub control situația epidemiologică și lucrează la soluții pentru a debloca interdicțiile de export impuse de Comisia Europeană, a anunțat ministrul interimar al agriculturii Tanțoș Barna. Acesta s-a întâlnit cu reprezentanții crescătorilor de ovine, cărora le-a precizat că obiectivul autorităților este de a găsi un compromis care să armonizeze regulile foarte stricte aplicabile la nivelul Uniunii Europene, cu specificul și tradiția oieritului din România, un model care nu se regăsește în nicio altă țară europeană. România trebuie să își păstreze poziția de cel mai mare exportator de ovine din Uniunea Europeană, statut câștigat prin mulți ani de muncă și efort al celor care activează în acest sector. Dialogul transparent dintre fermieri și autorități trebuie să stea la baza acestor demersuri, a precizat Tanțoș Barna. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Când inovezi, fii pregătit ca lumea să îți spună că ești nebun. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Peste 8 din 10 români au stat la coadă la ghișeele instituțiilor publice în ultimul an, potrivit unui studiu realizat de Centrul de Formare Profesională a PSAP, care arată că aproape jumătate dintre participanții la sondaj consideră că administrația publică din România se bazează în continuare pe logica dosarului cu șină, descriind experiența cu serviciile publice ca fiind mediocră. Chiar dacă percepția generală s-a temperat, iar administrația nu mai este văzută drept un dezastru, interacțiunea cu statul înseamnă însă în continuare timp pierdut, documente pe hârtie și drumuri repetate, iar peste jumătate dintre respondenți consideră că administrația funcționează după logica dosarului cu șină, atrag atenția autorii studiului. Realizat în perioada august 2025-iunie 2026, studiul a analizat percepția românilor asupra administrației publice, birocrației, fiscalității, economiilor personale și relației dintre stat, cetățean și mediul privat. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 3.308 respondenți din toate regiunile României, cursanți la programe de perfecționare profesională. Datele au fost colectate online și analizate statistic. Elevii de clasa 8-a trebuie să completeze opțiunile în fișele de înscriere la liceu 2026. Completarea fișelor se face pe 13 iulie, iar repartizarea candidaților are loc pe 22 iulie, conform calendarului de admitere la liceu în 2026. Pe 22 iulie are loc prima repartizare computerizată a candidaților. Între 23 și 28 iulie se depun dosarele de înscriere la liceele unde elevii au fost repartizați. A doua etapă de repartizare computerizată începe pe 31 iulie și este rezervată candidaților care nu au prins locuri în prima etapă sau care nu și-au depus dosarele, oricare sunt din serii anterioare în vârstă de până la 18 ani. În cursul zilei de ieri, pompierii militari au gestionat aproximativ 1600 de situații de urgență înregistrate la nivel național, cele mai numeroase misiuni și acțiuni din competență fiind derulate în zona București-Ilfov, urmată de județele Argeș, Galați, Mureș, Cluj și Timiș. În acest interval de timp, o pondere semnificativă au reprezentat ocazurile pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora echipajele SMURD au asistat medical mai bine de 1200 de persoane aflate în dificultate. Concomitent cu misiunile de prim ajutor, pompierii au acționat pentru stingerea celor aproape 100 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării și pentru gestionarea celor 243 de situații care puteau pune în pericol viețile și bunurile semenilor, precum și siguranța animalelor. Totodată, în ultimele 24 de ore, salvatorii au acționat în 7 situații pentru extragerea victimelor blocate în autoturismele avariate ca urmare a accidentelor rutiere. Pe timpul intervențiilor desfășurate, prin eforturi susținute, pompierii au salvat 6 persoane aflate în situații critice. În ceea ce privește avertizarea populației, în ultimele 24 de ore au fost transmise 13 mesaje RO-alert, majoritatea dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fiecare reușită începe cu decizia de a încerca. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.